0: відновлення, повернення до активного життя та нових досягнень.
1: Відзнаки отримали 12 представників ветеранської спортивної спільноти. Серед них – учасники та призери всеукраїнських і міжнародних змагань з адаптивного спорту, парадзюдо, амфутболу, волейболу, сидячи та інших дисциплін, а також тренери, які працюють із ветеранами. Зокрема, відзначили Армена Гарибяна, Олександра Говоруху, Олексія Дернова, Івана Лавренюка, Оксану Рудик, Дмитра Чорну, Сергія Савченко та інших.
0: Також під час заходу відзначили паралімпійця Олександра Казіка, який разом із гайдом Сергієм Кучерявим здобув золоту та дві срібні нагороди 14-х зимових паралімпійських ігор. Нагороди отримали вінницькі олімпійці та паралімпійці, які у різні роки представляли Україну на найпрестижніших спортивних аренах світу. Серед них Ганна Балабанова, Олена Деревенко. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.
2: Thief in the night came, took everything you gave for her. The song isn't low, lady, it's remembering love made in the summer.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ми тим часом рухаємось далі і дізнаємося, що Вінниця приймає конкурс різьб'ярів по дереву. За перемогу змагаються майстри Закарпатської області, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Вінниччини, Черкащини та Німеччини. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Подільського зоопарку.
3: Конкурс триватиме впродовж 3 днів. Роботи майстрів залишаться у Вінниці та стануть надбанням нашої громади. Побачити їх зможе кожен вінничанин та гість нашого міста. Локацію розміщення робіт повідомлять додатково.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінничанам, які були госпіталізовані внаслідок ворожої атаки на місто 2 вересня, виплатять матеріальну допомогу. Згідно рішення виконавчого комітету міської ради, від 10 вересня двом постраждалим особам виплатять по 25 тисяч гривень.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 2 вересня під час чергової масованої атаки ворога постраждала Вінницька громада. Двох людей госпіталізували з травмами. Їм Вінницька міська рада виплатить матеріальну допомогу по 25 тисяч гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет 10 вересня.
2: У разі потреби мешканці, які через ворожу атаку лікувались на стаціонарі, можуть звернутися до фахівців департаменту соціальної політики для отримання консультації та підтримки за адресами, які вказані на сайті містонадбугом.com.ua.
4: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску про таке. Липовецька міська лікарня отримала сучасний мобільний УЗД-апарат. У Вінниці відбудеться конференція «Зерно і переробка 2026». Група спортсменів з Вінниччини проходить навчально-тренувальний збір у французькому Діжоні. Про це і не тільки далі. Липовецька міська лікарня отримала сучасний мобільний УЗД-апарат. Це стало можливим завдяки перемозі проєкту Липовецької громади «Ультразвук» на сторожі здоров'я у конкурсі Вінницької облради «Безпечність стійкі громади». Мобільний УЗД-апарат першочергово використовується у реанімаційному, хірургічному та приймальному відділеннях. Це дозволяє швидко проводити діагностику безпосередньо біля ліжка пацієнта або в операційні, заощаджуючи дорогоцінні хвилини. 16 та 18 вересня у Вінниці відбудеться конференція «Зерно і переробка 2026». Це галузевий майданчик для обговорення глибокої переробки зерна як стратегічного пріоритету українського агробізнесу. Участь у конференції вже підтвердили представники провідних українських виробників борошна, круп, макаронних та інших продуктів зернопереробки. Під час конференції працюватиме спеціалізована виставка технологій і обладнання для переробки зерна, контролю якості, виробництва борошна, круп, хлібобулочних виробів та комбікормів. 12 вересня у Вінниці відбудеться Вінниця Kids Race 2026. До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Забіг проходитиме на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1, що у центральному міському парку імені Леонтовича. Організатори події – громадська організація Air Fitness 365, Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради та міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. Організатори підготували для учасників не лише дистанції, а й приємні сюрпризи. Незалежно від результату, кожна дитина отримає дизайнерську медаль фінішера, диплом подарунки та відчує себе справжнім героєм спортивного дня. Далі коментує організатор забігу Руслан Кобялко.
2: Вітаю батьків, учасників Вінниця Kids Race 2026. Хочу наголосити про дуже важливу деталь, щоб ви проговорили зі своїми дітьми про те, що наш захід – це не є змагання. Це є фановий забіг, де кожна дитина є переможець. І кожна дитина отримує купу різних подарунків і медаль фінішера. Тому проговоріть, будь ласка, своїми дітьми, щоб вони бігли помірно, в спокійному темпі. Тому що наш захід спрямований на те, щоб дарувати дітям емоції і спонукати їх до здорового способу життя.
1: Дистанції залежатимуть від віку учасників. 2-3 роки бігтимуть 100 метрів, 4-5 – 200, 6-7 – 400 метрів, 8-9 – 800 метрів, 10-12 – 1200 метрів і 13-14 років долатимуть 1600 метрів. Група спортсменів з Вінниччини проходить навчально-тренувальний збір у французькому Діжоні. Вінницьку делегацію з велоспорту та паровелоспорту французькі колеги приймають відповідно до меморандуму про взаємопорозуміння між містом Вінниця, Вінницькою областю, французьким містом Діжон та регіоном Бургундія-Франш-Конте. В складі делегації – спортсмени обласного комунального закладу, Вінницький регіональний центр «Інваспорт», ветерани Ярослав Бегас та Олександр Прокопенко. Тренувальний збір триватиме до 22 вересня. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову вітаємо вас на хвилі «Місто над вугом». Я на Колодинська, Сергій Філатов, поруч із вами. Прокидаємося, дізнаємося про все, що відбувається в цьому світі і в нашому улюбленому місті.
3: І у нас, як завжди, все найцікавіше і найсвіжіше.
2: До Дня міста у Вінниці відбудеться молодіжний захід «Молодія». На вінничан та гостей громади чекатимуть виступи українських виконавців, форум «Сцена», алея роботодавців і громадських організацій, ярмарок, фудкорт та різноманітні активності.
3: Як повідомляють на сайті Вінниці міської ради, у суботу та неділю парк Вишинський стане локацією молодіжного заходу «Молодія», приуроченого до Дня міста. Подія проходитиме з урахуванням умов воєнного стану та з дотриманням необхідних безпекових заходів.
2: 12 та 13 вересня програма триватиме з 12.00 до 22.00. Однією з її локацій стане алея роботодавців та громадських організацій, де молодь зможе познайомитися з можливостями для професійного розвитку, громадської діяльності та реалізації власних ініціатив.
3: Також працюватиме форум «Сцена», яка об'єднає спікерів із Вінниці та інших міст. Вони ділитимуться досвідом, практичними знаннями та говоритимуть на актуальні для молоді теми. Для участі 12 вересня у форум «Сцені» передбачена попередня реєстрація. Окрім цього, у парку діятимуть ярмарок крафтових виробів, фудкорт та інтерактивні локації.
2: Музичну частину програми доповнять виступи молодіжних гуртів і відомих українських артистів. Серед заявлених виконавців – Лама та брати Гадюкіни. Захід проходитиме під гаслом «Молодь діє», «Вінниця молодіє» та покликаний створити простір для спілкування, нових знайомств, обміну досвідом і змістовного дозвілля молоді.
3: Організатори зазначають, що детальну програму двох днів оприлюднять додатково. Стежити за оновленнями можна у соціальних мережах «Молодія». Більше деталей є за посиланням, яке вказано на нашому сайті містонадбугом.com.ua.
2: Найдобрішого початку дня, рухаємось далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Не поспішайте пити каву. Чому вранці спочатку варто випити склянку води? Давайте з вами дізнаємося. А для багатьох ранок починається з кави, проте фахівці радять не поспішати з першою чашкою. Склянка звичайної води після пробудження допомагає відновити рівень рідини, втраченої за ніч, а деяким людям зменшити неприємні відчуття в шлунку після кави. Під час сну організм продовжує втрачати рідину через дихання та потовиділення. Тому вранці незначний дефіцит води є цілком природним. Гастроентерологиня NYU Langone Health Ліза Генджу рекомендує пити воду невдовзі після пробудження, щоб відновити водний баланс. Це особливо важливо, оскільки нестача рідини може впливати на концентрацію та розумову працездатність. Дослідження, опубліковане у 2020 році в журналі Psychological Research, показало, що 12 годин без води можуть негативно впливати на здатність міркувати та приймати рішення. При цьому не потрібно змушувати себе випивати літр води зранку. Дієтолог Ітан Балк вважає, що для початку достатньо приблизно 240-470 мілілітрів. Склянка води перед кавою може бути корисною і для травлення. За словами Ганджу, рідина допомагає активізувати роботу шлунково-кишкового тракту після сну, а тепла вода здатна стимулювати перистальтику кишечника. Є ще одна важлива перевага. У деяких людей кава, наче серце, викликає печію, кислу відрижку або дискомфорт у шлунку. У такому разі вживання води перед першою чашкою може зробити ранковий ритуал комфортнішим. Утім, це правило діє не для всіх. Якщо кава, наче серце, не викликає неприємних відчуттів, відмовлятися від цієї звички лише заради води не обов'язково. Рухаємось далі, дізнаємося про все найцікавіше.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи.

0: дружній дух всередині кожного з нас.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
1: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
4: Соціальна реклама.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави», як завжди, запрошує гостей. І сьогодні будемо говорити про те, що напередодні Дня фізичної культури і спорту України, який цього року відзначають 12 вересня, про дитячий спорт у Вінниці поговоримо. МДЮСШ номер 1 відкриває набір на новий навчальний рік і запрошує дітей до секції художньої гімнастики, настільного тенісу, хокею на траві та легкої атлетики. Саме з цього приводу до нашої студії завітав директор Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергій Таранчук. Доброго вам ранку.
3: Добрий ранок.
2: Вітаємо в нашій студії і розповідайте, як розпочинається ранок директора.
3: Ранок директора з зарядки обов'язково. Ну, звичайно, сніданок легкий і на роботу.
2: Є якісь вправи, які можна порадити нашим слухачам, глядачам, фірмові якісь такі?
3: Вправи на розтяжку.
2: На розтяжку обов'язково.
3: Розтягуйтесь, так.
2: Так, кава чи чай, що оберете?
3: Думаю, що і те, і те. Дивлячись, як в який день.
2: Так.
4: Ранок чи вечір?
3: І ранок, і вечір.
2: Командний чи індивідуальний спорт?
3: Індивідуальний.
2: І команда індивідуальна?
3: Ні, індивідуальний.
2: Так, перемога чи особистий рекорд?
3: Спочатку перемога за рахунок особистого рекорду.
2: А є у вас якісь особисті рекорди, про які можна так сказати? В мене є рекорд. Я пробіг 100 метрівку за 5 секунд.
3: Кожен день намагаюся зробити якийсь особистий рекорд.
2: Ранкове чи вечірнє тренування?
3: Мабуть, що ранкове.
4: Так, тренер чи батьки? Хто більше мотивує дітей?
3: Кожен по-своєму. Обов'язково має змотивувати як спочатку батьки, а потім, звісно, тренер.
2: Улюблений ваш вид спорту?
3: Мабуть, єдиноборство.
2: Приймається. Дякуємо за відповідь, дякуємо, що завітали. Жартую. Так, переходимо вже до сьогоднішньої нашої розмови. Починаємо з набору, так? Новий навчальний рік розпочався, це ми вже знаємо. Кого зараз запрошуємо МДЮСШ номер 1 до своїх секцій?
3: Ну, як ви вже згадали, бажано дітей і з таких видів, як легка атлетика, гімнастика художня, хокей на траві і теніс настільний. Ну, якщо виключно розглядати саме першу спортивну школу, але хочеться згадати, що у нас в Вінниці, крім першої спортивної, ще є...
2: Друга,
3: як мінімум.
2: Третя.
3: Але у нас їх, насправді, міських є 7 шкіл. І там профілюється дуже багато різних видів спорту, починаючи як від ігрових, так і від до єдиноборств. Різні види.
4: Якщо от батьки не знають про спорт, окрім там футболу і єдиноборства, як ми говорили раніше, куди відправити дитину на заняття? Як їм обрати вид спорту? Вони мають з дітьми консультуватися, що ти хочеш, чи як?
2: Чи, можливо, якісь тестові режими, щоб спробувати те,
3: ну, дивіться, щодо обрання. На мій погляд, на сьогоднішній день у нас досить розвинута система відбору саме в соціальних мережах, на сайтах міської ради. Можна знайти всі дані, де, куди звернутися, всі номери телефонів, це не проблема. Щодо самого конкретного вибору, звісно, це мають батьки з дітьми. Я думаю, що, мабуть, саме ідеально було б, якби дитина сама для себе обрала б той чи інший вид спорту по бажанню чи по там нас, ну, що йому подобається, мабуть, так. А в подальшому, звісно, або розвивати себе в цьому виді спорту, або спробувати себе в іншому і так пробувати, і десь щось себе знайде.
2: Давайте спробуємо розібрати окремо кожен вид спорту. Почнемо з художньої гімнастики. Ти ніколи не ходила, Яна, на художню гімнастику?
4: Але завжди хотіла.
2: Вже Яна в нас не проходить за віком, так?
3: Ну,
2: якось пристроїти її можна чи ні?
3: Взагалі в школу у нас можна, якщо брати конкретно гімнастику, то з 5 років до 23.
2: Записуйте.
4: Ще один рік.
2: Художня гімнастика. З якого віку приймаєте дітей, вже знаємо. Що важливо для дитини, яка тільки приходить на перше тренування і саме з художньої гімнастики?
3: Бажання. Саме основне бажання. Бажання, щоб дитина хотіла займатися, ходити на тренування, викладатися. Оскільки спорт – це не просто прийти і посидіти, а там потрібно дуже-дуже багато працювати. Тому бажання основне.
4: інший спорт, настільний теніс також є у вашій спортивній школі. Він вже для дітей від 8 років. Які навички, які якості розвиває цей вид спорту?
3: Я би, мабуть, виділив би швидкість та координація.
4: Як відбуваються тренування?
2: Ракетка, м'яч.
3: Да-да-да. Стіл настільний, в принципі, все банально просто. Наша але ракетка. Я гадаю, що не тільки, звісно, йдуть загально розвиваючі вправи, які будуть підтримувати як фізичну форму, оскільки, здавалось би, настільний теніс, да, але фізична форма там, повірте, дуже і дуже потрібна. Тому, звісно, її потрібно також розвивати і в таких видах спорту. Так.
2: Є ще такий вид спорту – хокей на траві. І він, ну, менш знайомий батькам дітей і взагалі нам, так? Що це за спорт, кому він може особливо підійти і як багато бажаючих саме на хокей на траві?
3: Насправді, хокей на траві є, мабуть, що, я б так сказав би, родзинкою нашого міста Вінниці. Чому? Бо воно саме центр хокею на траві знаходиться в центрі міста. Тому і насправді Вінниця є, ну, таким містом, де найкраще розвивається хокей на траві по всій Україні. У нас навіть міська дитячо-юнацька спортивна школа, маючи в себе на балансі хокей на траві, ну, штучне поле, точніше, як це правильно, поле зі штучного покриття для хокею на траві, вважається базою олімпійської підготовки з хокею на траві. Тому це є, я б так визначив би, як родзинка. А що да підійде він, в принципі, кожному, як дівчатам, так і хлопцям, знов-таки, все від бажання, вподобання дитини.
2: Сказали, що мало знайомі, але я зараз згадую, що деякий час тому я багато людей бачив саме от з ключками для хокею на траві. І дійсно це було досить багато людей.
3: Да, такі, бо в центрі міста. Якби було десь на окраїні, то ви б, мабуть, менше їх би помічали.
2: Так, добре. Легка атлетика. Напрям для дітей від 9 років. Які дисципліни можуть обирати юні спортсмени?
3: Що ну, це королева спорту. Звісно, там як 100-метровка, так і 400 метрів. 800 метрів, 1,5 кілометри, стрибки в довжину, там дуже розгалужено. Це так кажуть, тільки легка атлетика. Насправді вона досить важка.
2: Чи потрібно дитині вже мати якусь фізичну підготовку, коли вона приходить записуватися, щоб потрапити до спортивної школи?
3: Ну, звісно, це було б добре, якби дитина була розвинута фізично.
2: Зразу майстер спорту, що приходить.
3: Але, насправді, це не є таким критерієм, по якому відбираються діти. Абсолютно ні. Бо діти, якби, приходять для того, щоб здобути якусь фізичну форму, характер, моральну якісь стійкість. От в такому плані, мабуть, що ці основні якості, які будуть ще й надавати наші тренування.
4: Як взагалі проходять перші тренування? Привели батьки свою дитину на перше тренування. Як це відбувається? Дитина просто займається. Чи вже згодом тренер визначає її перспективи? Чи можна далі? Чи все ж таки варто змінити спорт?
3: Ну, звісно, воно все робиться паралельно. Прийшла дитина, її подивився тренер. Звісно, він визначає її перспективу. Але не дивлячись ні на що, з дитиною все одно будуть працювати і намагатися якийсь результат однозначно досягти. Ну, звісно, якщо цього будуть хотіти, по-перше, сама дитина і, відповідно, батьки.
2: Якщо дитина прийшла, спробувала, зрозуміла, що цей вид спорту не підходить, чи має вона змогу змінити, чи це вже все, тотал?
3: Ні, чому? Ми в вільній країні.
2: Я хочу бігати, і настільний теніс. Так,
3: да, дитина може попробувати все, що їй подобається, будь-який вид спорту. Не обов'язково це має бути саме в нашій спортивній школі. Це може бути в
2: другій,
3: совершенно третій. Можливо, дитина прийшла на легку атлетику, а їй більше подобається там єдиноборство. Або, наприклад, прийшла в хокей, а їй хочеться грати в футбол. Тобто звісно, тут знов-таки все по вподобанню і по бажанню.
4: Так, уявімо ситуацію.
2: Так.
4: Дитина займається. Вже через який час тренер може помічати перші досягнення і дитину направляти на якісь змагання? Як це відбувається і як тренер помічає це?
3: Ну, я думаю, що якщо дитина дуже талановита, то її видно одразу. А щоб розвинути талант, я думаю, що до року буде вистачити часу, щоб вже зрозуміти, куди рухатись далі з цією дитиною.
2: Вихованці МДЮ США номер 1 виступають на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Якими здобутками школи сьогодні найбільше пишається школа?
3: Ну, давайте так. Імена, фамілії я називати не буду, щоб не конкретизувати конкретно якусь ту чи іншу особу, але можу сказати взагалом, що вихованці наші приймають участь дійсно як на всеукраїнських і займають як перші місця, так і призові. Так само приймають участь і на міжнародних. От нещодавно літом проводилися чемпіонати Європи з хокею на траві. Наші вихованці там також приймали участь і займали певні ті чи інші місця. Це якщо брати до уваги саме хокей на траві. І так, розглядаючи кожен вид спорту, можна те саме сказати.
4: Тобто школа дає дитині старт, по суті. Що ще школа дає, спортивна школа дає дитині? Які навички?
3: Як я вже говорив, да, це саме перше, це фізичне здоров'я, ментальне, характер розвиває. І всі такі навички, які, я впевнений, що 100% знадобляться в подальшому в її житті.
2: Якщо взагалі говорити про спорт у Вінницькій громаді, чи зростає сьогодні інтерес дітей до занять спортом, чи не зростає?
3: Ви знаєте, я останнім часом помітив, що мені здається, що кожна, ну я не, мабуть, не скажу, що кожна, але кожна друга точно займається спортом. У нас бренд, ми Вінниця спортивна.
2: Напередодні Дня фізичної культури і спорту. Чому, на вашу думку, сьогодні особливо важливо залучати дітей до спорту? А?
3: Ну, дивлячись на нашу, на жаль, ту ситуацію, яка складається в країні, я гадаю, що це один із шляхів, як емоційно розвантажити, мабуть, дитину, щоб вона займалася, чимось займалася. Крім того, навіть взяти ці телефони, це хоча б та година-півтори, яка дитина буде займатися спортом, вона не буде сидіти в тих телефонах. Тобто це однозначно емоційне розвантаження.
2: І де можна дізнатися більше про набір до МДЮ США номер 1 та записати дитину?
4: І взагалі до інших секцій, до інших спортивних шкіл?
3: Ну, я вже, як я вже казав, в соціальній мережі дуже ми популяризуємо однозначно ці наші дані, і сайт міської ради, заходите, там всі наші є спортивні школи, і там можна всі дані знайти. Крім того, всі, які заходи проводяться, ми завжди приймаємо участь, ми робимо як показові виступи, і також ми запрошуємо всіх дітей і батьків з дітьми прийти до нас на тренування.
4: Як відбувається реєстрація дитини? Тобто батьки просто прийшли з дитиною, показали тренеру, зареєстрували і все?
3: Ну,
4: чи як?
3: Заява від батьків. І, ну, там вже бюрократія, там, в принципі, вона не дуже важка. Саме основне, знов-таки, якщо визначитися з видом спорту батькам, бажання, прийшли, заяву написали, і ми, ну, там ще від тренера треба, щоб протокол був. А так, в принципі, ніяких
2: проблем. А протягом якого часу відбувається від написання заяви від батьків до першого тренування? Скільки проходить часу?
3: Ну, все залежить від того, коли батьки напишуть заяву. Може, вони напишуть і через 5 хвилин підуть на тренування.
2: Може і таке бути?
3: Так,
4: звісно.
2: Ну, це ж цікаво. Знаєш, коли щось нове, ти вже на тренування хочеш перше тренування, ти
4: і
2: вже
4: сумочку
2: з речами і вже хочеш починати тренування.
4: Тобто, да, тільки тобто найголовніше
3: один
4: це
3: момент,
4: бажання.
3: Бажання, і я згадав саме основне, це медогляд. Медогляд, щоб дитина пройшла медогляд. Це дуже важливо.
2: Пане Сергію, дуже дякуємо, що завітали до нас. Тепер ми знаємо ще більше про МДЮ США номер 1. Нагадуємо, що в нашій студії був директор Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергій Таранчук. Слухайте нас у радіоприймачах, дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Маляренком Тарасом Васильовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Москалюк Олександр Володимирович. Курінний Олександр Святославович. Писарівський Руслан Дмитрович. Гаврилюк Віктор Григорович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення, що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаюся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цим табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають неприємними. Тобто на електронному таблі може показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди йому неправильно.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Хай нам, брати, пощастить!
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а ми продовжуємо починати день з бадьорості. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Ранок стає дедалі приємнішим. 11 вересня, до речі, на календарі, п'ятниця, не забувайте. Що стосується погоди. Погода наступна. Зранку у Вінниці плюс 15, опадів не передбачається, мінлива хмарність. В день плюс 21, плюс 23, знов-таки мінлива хмарність без опадів. І ввечері плюс 23, плюс 18, без опадів, мінлива хмарність. За останні 130 років, Яна, найтепліше було,
3: так, ще було
2: в 2016-му та 2024-му роках. Плюс 29 градусів Цельсія. А найпрохолодніше в 1968-му. 0 градусів Цельсія.
3: Ось так от. А народні прикмети та повір'я на 11 вересня нам розповідають про таке. І вони пов'язані з переходом від літа до осені. Якщо день видався сонячним і ясним, то і вся осінь буде теплою та сухою. Якщо журавлі летять високо і не поспішають кликати – зима прийде не скоро. А якщо береза чи дуб повністю скинули листя, чекайте на ранню та холодну зиму. Спостерігайте за природою і пишіть нам, що ви бачили.
2: Так, 067-0118-00 – номер нашого студійного вайберу. Іменинників ми з Яною вітаємо з днем народження. Нехай здійснюються всі ваші мрії, і все буде у вас добре. А тим часом переходимо до музики, яка налаштовує на чудовий початок дня.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом Брацлав, Тульчин, Шаргород Вінниччиною проведуть тур єврейською спадщиною. 13 вересня Офіс туризму Вінниці організовує екскурсійний тур «Шалом Поділля» – дослідницьку мандрівку вісьмома містечками Вінниччини, які свого часу були важливими осередками єврейського життя. Про це розповіли на сторінці туристичного хабу.
3: Маршрут розпочнеться у Вінниці та охопить Брацлав, Тульчин, Томашпіль, Борівку, Чернівці, Шаргород, Жмеринку і Браїлів. Під час подорожі учасники дізнаються про історію подільських штетлів, їхню культуру та традиції, побачать збережені пам'ятки та спробують відшукати сліди колишніх єврейських громад у сучасному просторі.
2: Першими зупинками стануть Брацлав, один із відомих центрів хасидизму, та Тульчин. Далі учасники досліджуватимуть Томашпіль, Борівку, Чернівці та Шаргород, де збереглися елементи історичної забудови. Завершить маршрут Жмеринка та Браїлів. Ця та інші новини очікують на вас на сайті містонадбугом.com.ua.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: навіть драконами. А вже 13 вересня у залі нашого театру оживе давня казка фантазія «Івасик Телесик». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ось цікаве питання поставила мені Яна, каже, давай подивимося в одну точку довго, і ти зрозумієш, що це неможливо зробити. Я спробував, і дійсно щось воно так не виходить. Знайшли цікаву інформацію про це.
3: Яку зараз усі будуть перевіряти.
2: Так, так. Мозок починає стирати картинку, тому неможливо довго дивитися на одну точку, не рухаючи очима. А? Ось так. Спробуйте вибрати маленьку точку на стіні і кілька десятків секунд дивитися лише на неї. Через деякий час може здатися, що предмети навколо стають менш чіткими, бліднуть або навіть частково зникають. Варто перевести погляд, і нормальна картинка миттєво повертається. А?
3: Угу. І, як кажуть фахівці,
2: ми вже всі
3: це не
2: стіни
3: проблема
2: передивилися.
3: Так, це не проблеми твої. Ефект пов'язаний із тим, як наша зорова система реагує на змінну інформацію.
2: Навіть коли людині здається, що вона ідеально зафіксувала погляд, очі здійснюють крихітні мимовільні рухи. Серед них мікросакади, дрейф та інші невеликі зміщення. Ми їх практично не помічаємо, але вони виконують важливу функцію. Трохи змінюють зображення, яке потрапляє на сітківку. І завдяки цьому зорова система постійно отримує оновлений сигнал.
3: Так. Крапка. Що станеться, якщо картинка перестане змінюватися?

0: нервова система особливо чутлива до змін. Якщо подразник довго залишається однаковим, реакція на нього може слабшати.
1: Подібне відбувається з одягом. Одразу після того, як ми одягнули светр, добре відчуваємо тканину на шкірі, але через кілька хвилин майже перестаємо звертати на неї увагу.
0: Із зором працює схожий принцип. Коли певні деталі зображення тривалий час залишаються практично незмінними, їх сприйняття може поступово слабшати.
1: А отже, чому першими зникають предмети збоку? Особливо легко цей ефект помітити на периферії зору. Якщо довго дивитися на центральну точку, не переводячи погляд на навколишні об'єкти, нерухомі деталі збоку можуть поступово втрачати контраст і ніби розчинятися у фоні.
0: І таке явище відоме як ефект Трукслера. Найкраще він проявляється, коли периферійний об'єкт має нечіткі межі або не дуже сильно відрізняється від фону.
1: Мозок буквально не видаляє предмети з реальності, зменшує помітність стабільного сенсорного сигналу, а зорова система заповнює прогалину інформацію з навколишнього фону.
0: А от я поставлю питання, навіщо тоді потрібні мікрорухи очей?
1: Я взагалі не розумію, навіщо дивитися на одну точку на стіні, але якби зображення можна було зробити абсолютно нерухомим відносно сітківки, зорова адаптація стала б набагато помітнішою.
0: Так, крихітні рухи очей допомагають цього уникнути. Вони постійно зміщують межі предметів відносно фоторецепторів, створюючи нові зміни в сигналі. Тобто навіть тоді, коли ми уважно дивимося на одну букву, наші очі фактично продовжують рухатися.
1: Така ось цікава історія. Ну що ж, тепер ми знаємо ще більше і пішли ми з Яною пробувати знов-таки дивитися на ці точки на стіні.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, ну а ми продовжуємо починати день з бадьорості. І тим часом у Вінниці відкрили виставку живопису Наталії Вусик «Інтермеццо». 9 вересня у виставковій залі Вінницького літературного літературно-меморіального музею Коцюбинського відкрилася персональна виставка вінницької художниці Наталії Вусик «Інтермеццо». Експозиція триватиме до 25 вересня, вхід абсолютно вільний. Про це повідомили на сторінці музею.
3: Наталія Вусик працює у галузі живопису та монументального мистецтва. У своїх роботах мистриня поєднує емоційність із професійним досвідом та власним баченням навколишнього світу. Назва виставки «Інтермеццо» символізує паузу та можливість відволіктися від повсякденної метушні через мистецтво.
2: Ознайомитися з експозицією можна у виставковій залі музею за адресою вулиця Бевза, 15. Виставка працює до 25 вересня. Ще раз наголошуємо, вхід вільний. А ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua.
0: Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, в Вінниці 10-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У клінічному центрі акушерства та гінекології першого Вінницького міського територіального медичного об'єднання завершили ремонт гінекологічного відділення. У Вінниці традиційно розпочато кампанію з безкоштовної вакцинації домашніх тварин проти сказу. Новий температурний рекорд зафіксовано у нашому місті. Про це слухайте далі. У клінічному центрі акушерства та гінекології першого Вінницького міського територіального медичного об'єднання завершили ремонт гінекологічного відділення. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, після ремонту відділення стало більш сучасним і комфортним. Тут оновили палати, кабінети для лікарів та коридори. Повністю переоблаштували операційну. Тепер вона відповідає всім міжнародним стандартам. Оснащена сучасним обладнанням, яке дає можливість лікарям проводити найскладніші операції. Також встановлено сучасну вентиляцію та систему очищення повітря. За рік медичного відділення проводиться до 2000 хірургічних втручань, лапароскопічні та гістероскопічні операції, операції зі збереження органів та їх відновлення. У Вінниці традиційно розпочато кампанію з безкоштовної вакцинації домашніх тварин проти сказу. Починаючи з 14 вересня і впродовж місяця, виїзні пункти безкоштовної вакцинації діятимуть у різних мікрорайонах нашого міста. Вакцинацію організовує Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Із графіком можна ознайомитися на фейсбук-сторінці Асоціації ОСББ Вінниччини. У Вінниці зафіксовано новий температурний рекорд. За даними спостережень місцевої метеостанції, 10 вересня у нашому місті було зареєстровано максимальну температуру повітря. Про це інформує Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Цього дня стовпчики термометрів піднялися до позначки плюс 29,6 градусів Цельсія. Це на 0,9 градусів за Цельсієм перевищує попередній температурний максимум для 10 вересня, який утримувався понад 60 років. Ще з 1963 року. А якою буде погода сьогодні у нашому місті, дізнаємось вже за мить.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 14, плюс 16. Вдень до 21-23 градусів вище нуля. Ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо наш ранок. П'ятниця, 11 вересня на календарі. Ми з вами на хвилі міста над Бугом. Отже, захотілося дізнатися, що ж з погодою на сьогодні. Якщо на сьогодні дощу не передбачається, зранку плюс 15, вдень плюс 23 і ввечері до плюс 23 градусів без опадів, то вже завтра синоптики прогнозують невеликі опади. Вночі температура буде плюс 17, плюс 16. Зранку плюс 14, плюс 16 також очікуються опади у вигляді дощу. В день невеликий дощ, плюс 20, плюс 22, і на вечір ніби дощу не передбачається. В неділю температура повітря буде від плюс 13 до плюс 17, хмарно. Ну що ж, будемо і далі спостерігати за прогнозами синоптиків. Також нагадую про наш студійний вайбер 067 0118 00. Обов'язково згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати. Привітаємо. І сайт містонадбугом.com.ua. Там зібрана вся найцікавіша і найактуальніша інформація для всіх віночів. Чан і гостей міста.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків

0: Суціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суціальна реклама.
2: No funny business. No funny.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: супермам, які надихають.
1: Усім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами». Матеріал створено для участі в конкурсі «Співпростір». Конкурс проводиться за підтримки громадської організації «Харц Україна» та «Кормотех». Сьогодні разом з нами голова громадської організації «Простір взаємодії людей та тварин» Хвостики, відомий також як соціальний кет-кафе «Хвостики» в місті Вінниця, Єлизавета Рудич. І вона поділиться із нами, що нового відбулося у житті цього закладу та його пухнастих мешканців. Вітаю, Лізо, у нашому колі.
2: Доброго дня, дуже рада бачити, дуже дякую за запрошення.
1: Навзаєм, ми завжди раді вас бачити і раді дізнаватися про життя-буття ваших вихованців. До речі, ви вже громадська організація «Простір взаємодії людей та тварин Хвостики». З чим ми вас і вітаємо, що це вам дає бути громадською організацією? Ну, звучить поважно.
2: Дуже дякую. Так, це, знаєте, наступний природній крок розвитку нашого соціального підприємництва. Ми ніколи не були просто кав'ярнею, завжди допомагали безпосередньо безпритульним тваринкам, забирали їх з вулиці, знаходили для них родини, кастрували, вакцинували. Ось. Громадська організація надає нам можливість представляти себе на міжнародній арені, залучати міжнародних донорів, також співпрацювати з іншими громадськими організаціями, приймати участь у конкурсах, і просвітницька діяльність стає ще більш така привілейована в цьому напрямку.
1: Щодо тваринок, то, наскільки я зрозуміла, вони лише в плюсі від того, що ви громадська організація.
2: Так,
1: для них це добре, так? Якщо, ну, простими словами, це всі ці моменти, це вам, як керівниці, як голові, там треба вирішувати багато різних справ, щоб тваринам було добре.
2: Так, у мене з'явилось більше справ, у тварин з'явилось більше можливостей.
1: Це просто супер. Давайте нагадаємо нашим слухачам та глядачам, скільки років вже діє ваш заклад «Кото-кафе Хвостики», на базі якого, власне, виникла громадська організація, і чому його вирішили відкрити?
2: 3.5 роки. На той момент я була локальною волонтершою, у незначних об'ємах підгодовувала тваринок, каструвала, коли бачила, допомагала, забирала в родини, шукала родини, ось. Але я зрозуміла, що хочу масштабувати свій вплив, для цього мені потрібна команда, і також на тваринок потрібно якось заробляти. Тому концепція саме, що кав'ярня, сувенірна лавка, вони, наприклад, надають кошти на утримання тварин. Угу.
1: Ну, ви так заробляти сказали на тваринах. Для тварин ви заробляєте, для того, щоб їх годувати, так?
2: Знаєте, є такий мем, кішечки та цуценята не можуть ходити в кішачі магазини, купляти собі самі корм. Ось це про то. Ми маємо забезпечити їм гідні умови, ветеринарні послуги, годування теж саме.
1: Ну, зрозуміло, і взагалі дах над головою їм давати, а так, за дах треба теж сплачувати оренду, комунальні.
2: Працівники.
1: Коти і собаки, ну, про це не знають.
2: Так.
1: Ви проводите, ви вже сказали, різні культурні, мистецькі заходи, майстер-класи, просвітницькі зустрічі. О, до речі, класні такі зустрічі з зоопсихологом. Взагалі, я це від вас вперше почула, що є такий зоопсихолог, який допомагає там з певною поведінкою розібратися господарям. Що ви плануєте найближчим часом провести?
2: 18 вересня буде стартувати фотовиставка безпритульних тварин. Частину з них ми забрали до себе в заклад, частині вже знайшли родини, серед них будуть і собані. На жаль, коли ми фотографували собачок, ми взагалі не планували, що вони опиняться під нашим доглядом в закладі, але сталася доволі неприємна ситуація, що їх намагалися вижити з двору, де вони безпосередньо проживали, і тому було прийнято рішення взяти їх поки що на прихисток до нас.
1: Поки як вони вживаються, коти і собаки?
2: Вони один одного не бачать, у нас доволі велике приміщення. Песики перебувають у підсобному приміщенні, і ми з ними гуляємо, прогулюємось, надаємо їм усі потрібні умови. Вони дуже чекають родини, бо насправді доглядати за 2 песиками нам трішечки складніше, ніж навіть за 35 котиками.
1: Бо... які зараз є у вас, 35 котиків, да? Ну, до речі, зараз пропоную подивитися на цих котиків, які чекають на своїх людей, а далі продовжимо нашу розмову.

0: Нагадаю, це смарт-проєкт «Коломами», і сьогодні разом з нами голова громадської організації «Простір взаємодії людей та тварин Хвостики» Єлизавета Рудич. І щойно ми, власне, переглянули котиків, таке портфоліо, можна сказати, так, вони чекають на своїх людей, вірно? Ви їх, ви скільки сказали, 30?
1: 35 зараз.
0: 35, там і хлопчики, і дівчатка є.
1: Так, звичайно.
0: Як ви обираєте котів для вашої кав'ярні, для вашого закладу? Якийсь кастинг проводите?
1: На жаль, зараз така ситуація в Україні, в Вінниці, що йдеш по вулиці, і кандидати вже самі підходять до тебе. Тому, коли у нас є можливість, команда закладу сама безпосередньо бере тваринку під опіку, забезпечує повністю вакцинацію, кастрацію, обробками, лікуванням, якщо таке потрібно. Ось. Також до нас звертаються люди ззовні, волонтери просять про прилаштування тваринок. Коли вони звертаються, ми просимо, щоб вже був готовий ветеринарний паспорт, щоб тваринка була готова до проживання в нашому котопросторі, бо це дуже важливо як і для безпеки людей безпосередньо, і для взаємодії великої кількості тварин один з одним.
0: Угу. От на сьогодні, що є найбільшим вашим досягненням, якщо говорити про пошук родин для ваших вихованців?
1: Звичайно, вже прилаштування понад 200, але... Також тут важливо не цифра для якихось великих притулків, це може бути маленька цифра. Для когось це недосяжні показники взагалі. Але сам процес, що це відбувається, в середньому по 5 прилаштувань. Дуже чудово. Mm-hmm. І тим паче, наприклад, це не те, що найбільше досягнення, але доволі цікаво. Нещодавно два наших головних котика, Говард і Тарас, поїхали у Відень жити. Угу. У них все чудово, їх там обожнюють. У них своє ліжко, свої подушки, свій особистий шкіряний раб, як то кажуть. Ось все у них вдалося.
0: І це просто супер, що вони вдвох поїхали, бо вони друзі.
1: Так.
0: І ви це врахували, і їхня власниця, так, вона також зважала на це.
1: Це допомогло їм легше перенести цей переїзд. Переїзд – це завжди стрес. Вони разом. У них є свої знайомі запахи, там лежаночки, переносочки, свої речі. Це допомогло легше адаптуватися в нових умовах.
0: Справжнім співчуттям по відношенню до тварин, які живуть на вулиці, що є, на вашу думку?
1: Їх підтримувати.
0: Підгодовувати лише? Чи може якось дати їм шанс отримати родину?
1: Цілий механізм. Спочатку поставити мисочки, узгодити з сусідами, що давайте ми будемо в цій зоні, щоб нікому не заважало, щоб було подалі від проїжджої частини, будемо годувати тваринок. Ось, безпосередньо їх прокаструвати, щоб популяція не збільшувалася і не було більше страждаючих життів на вулиці. Скоро вже прохолодний період. Треба облаштувати для тваринок якісь будиночки, якийсь прихисток. Також узгодити з іншими сусідами, що давайте цивілізовано будемо разом дбати, годувати. Розмістити оголошення на різних сайтах. Наприклад, у нас також можна розмістити оголошення, що ось така чудова кішечка чи котик шукають родину. Навіть песика ми опублікуємо з радістю. Ось. По можливості забрати до себе на прихисток, перетримку, період, поки шукається родина. Або і подарувати родину самостійно.
0: Стосовно того, чи змінилось, за вашими спостереженнями, ставлення людей до вакцинації, стерилізації, ідентифікації тварин, адопції та відмови від безконтрольного розведення? Як взагалі зараз до цього ставляться люди?
1: Так, звісно. Я помічаю, що ставлення більш відповідальне. Самі ПЕТ-батьки стали відповідальнішими також. Якщо приходиш у ветклініку, вони також зробили великий внесок. Відразу запитують, чи є вакцина від сказу, чи є чіп, щоб ідентифікувати тварину. Вони також створюють дуже позитивний вплив.
0: Тобто більш свідомі все ж таки стають громадяни, так?
1: І новини, багато новин, що ми вводимо обов'язкові там... чіпування, ми вводимо так далі. Також людей підбурюють, обговорення, вони починають цікавитися цими питаннями. До речі, у нас у Вінниці буде проходити безкоштовна вакцинація від сказу в деяких районах міста. Звертайте увагу, якщо у вас є тваринки домашні, можете долучатися.
0: Ваші вихованці також братимуть участь у цій кампанії? Чи вони домашні, вони суто вдома сидять, не виходять на вулицю?
1: Вони не виходять на вулицю. У нас поки що не потрібна вакцина від сказу, усіх поновлено, ревакциновано.
0: Тобто ви стежите за їхнім здоров'ям.
1: Так.
0: Регулярно і профілактичні щеплення вони всі отримують.
1: Так.
0: Стосовно того, що в вашому закладі можна бути опікуном тварини, якщо немає можливості взяти додому тваринку. Як це працює? Таке відповідальне опікунство над тваринами.
1: Так, дуже позитивне таке опікунство, адже в ви можете підтримувати фінансово, просто на забезпечення корму, наповнювача, інших потреб, і взамін отримувати звіти про життя котика. Як він провів цей тиждень, місяць, чи у нього нового, з ким він подружився, хто його пригостив, там різні їх життєві історії, за ними дуже цікаво спостерігати, як прям якийсь фільм.
0: Угу. І багато на сьогодні таких опікунів маєте?
1: Так, у деяких котиків є по кілька опікунів, у деяких жодного. Угу. Ось, тому в середньому в районі 20-25 опікунів є у наших котиків, а котиків 35. Треба ще трошечки попрацювати.
0: Попрацювати, так. Ну, зазвичай все ж таки звертають увагу на зовнішність, коли беруть таке опікунство над твариною.
1: Так, зовнішність, але і харизматичність, звісно.
0: Uh-huh.
1: Зараз, наприклад, згадалась мені кицюня Маркіза, у неї, на жаль, немає однієї лапки, її збила машина, її пролікували, потім до нас. Вона дуже швидко адаптувалася, дуже позитивна, емоційна кицюнька, всі на неї звертають увагу, і вона не знає, що у неї є якась проблема. Це люди можуть інколи подивитися, засмутитися, але чому? У кішки нормальне життя, і вона чекає на свою господарю.
0: І таких тваринок теж, ну, беруть в родини, так?
1: Чи... Так. Нещодавно, наприклад, кицюнічка без хвостика, і у неї були певні проблеми з походами в туалет, через це нервові закінчення не працювало, бо хтось, певно, перебив її хребта. Ось, угу. Ми її підвезли до Києва, її забрала родина, в яких також є деякі інклюзивні котики, вони угу. чудово живуть, справляються, і вони тільки раді дарувати тваринам любов, турботу, тварини їм за це дуже вдячні. Рисюня взагалі максимально позитивна кішка. Знову ж таки, вона не знає, що у неї є якісь проблеми. У неї проблем немає, це вже
0: uh-huh.
1: ось.
0: Як ви дбаєте про психологічний стан ваших хвостиків? Адже їм щодня доводиться, ну, приймати чималу кількість відвідувачів. Ну, котики не дуже люблять, коли така увага до них.
1: У нас є кілька кімнаток спеціально для котиків, де вони можуть відпочивати. Ми називаємо кото-зона, це де взаємодіють і люди, і тварини. Потім виключно котячі кімнати, де тільки котики можуть знаходитися. І також є ще одна ізоляційна кімнатка. Якщо нікого зараз немає на карантині, вона відкрита, і там достатньо місць, де котики можуть проводити час. Тобто ми нікого не примушуємо виходити.
0: Не витягаєте кота до відвідувачів?
1: Так.
0: Ні, от хочу цього котика, да? До речі, як щодо дітей? Чи є у вас вікові обмеження?
1: Так, у нас діє вікове обмеження від 6 років. Обов'язково усім відвідувачам ми розповідаємо правила поводження з котиком і діткам особливо наголошуємо на цьому. Ось.
0: Угу.
1: Взагалі ми хочемо якби навчати дітей правильному поводженню з тваринами. Ми не впевнені, що від 6 років можна... Що до 6 років uh-huh. можна якось повпливати на поведінку дитини. Вже краще, коли вона приходить зі своїм дорослим, батьками і навчитися правильно взаємодіяти.
0: Тому також груп дітей нема у вашої
1: кав'ярні? Якщо бувають запити, то не більше 10 діток і під супроводом батьків і викладача.
0: Угу. Тобто ви дбаєте про психологічний стан ваших хвостиків, так?
1: Так, звичайно.
0: Які ще, можливо, правила діють у кота-кафе?
1: Поводити себе тихенько. У нас в зоні з котиками, наприклад, не грає музика, як в іншій частині залу. Інколи ми включаємо проєктор для них, там пташечки співають.
0: Ой.
1: Такі природні звуки, дуже прикольно, їм
0: подобається. І котики спостерігають, я це бачила
1: да.
0: на власні очі, це дуже цікаво.
1: Можуть полювати, якщо угу. є настрій. Так, просимо все ж таки не брати котиків на ручки. Ну, якщо котик сам до вас прийде, це супер, але більшість, наприклад, дітей, вони хочуть взяти на ручки, але вони не вміють цього поки що правильно робити, тому ми просимо, що не потрібно краще цього робити, це може бути травматично, стресово для котика і для вас також.
0: Знаю, цікаво, що ви також, так не хочу оминути цього, були у Швеції, як там такі подібні заклади працюють у Вінниці? Це унікальний такий заклад, ну більше такого нема. Я не знаю стосовно всієї України, можливо, щось подібне є, але такого, як у Вінниці, ну точно немає. У Швеції як це працює?
1: У Швеції в закладі вікового обмеження не було, але обов'язковий супровід з дорослими. Також у Швеції котиків беруть з притулків, їм шукають родину. Якщо котика не знаходить продовж півроку родину, його повертають, на жаль, назад у притулок. Але вони говорили, що таких, це просто внутрішні правила, таких mm-hmm. випадків ще не було. Тобто доволі швидко розбирають тваринок. У них небагато їх, десь в районі 10. Мені дуже сподобалось компактний заклад, як у нас був, певно, попередній. Зараз ми переїхали, вже в центрі знаходимося, якщо хтось, багато ще хто плутає. Ось.
0: Тобто зручне таке розташування, так, можна прийти і познайомитися з вашими котиками, хвостиками, які там мешкають, вірно?
1: Так, так.
0: Стосовно того, якого правила, ну, на вашу думку, має дотримуватися кожен українець по відношенню до тварин? От ми говорили, що у вас є певні такі правила у котокав'ярні, так? А які правила мають бути у кожного з нас?
1: Головне – не шкодити. На жаль, є люди, які негативно налаштовані на тварин. Потрібно розуміти, що ми маємо існувати спільно в цьому просторі, в цьому світі. Ось, якщо ви не готові по різним причинам допомагати тваринам, то не шкодьте їм. Не створюйте перешкоди для людей, які допомагають тваринкам. Наприклад, ну, поставили будиночок, будочку за якимось будинком, там підгодовують. Все, тварини загалом ніколи не заважають. Будь ласка, не потрібно створювати якісь такі ситуації, бо, на жаль, песиків ми забрали з одного з дворів Вінниці, бо сусіди починали кидатись на них камінням і навіть намагалися отруїти. Тобто не давали спокійного життя тваринкам, які безпосередньо народилися у цьому дворі.
0: Угу. Тобто залишатися людьми, ну як так. На мене, це таке важливе правило і по відношенню до тварини, і стосовно такого усвідомленого опікунства над тваринами. Яка ваша мрія? Щоб було більше опікунів, ну не лише в кота-кафе.
1: Я дуже часто, коли прохожуся по місту, бачу, Боже, як багато у нас людей. Це так класно, якби кожен із них забрав до себе хоча б по одній тваринці. Мені здається, що без притульних тварин не було б.
0: Угу. Сподіваємось, що так і буде, нас почують, і, в принципі, все не так вже й погано. От ви розповідали такі класні історії про котиків, які знайшли своїх людей, свої родини. Сподіваємось, їх буде все більше і більше.
1: Загально тварини, вони дарують радість. Ви про них дбаєте, а вони вам відтячують. Це тільки позитивні емоції, як на мене. З тваринками треба вміти працювати, якщо що, для цього є зоопсихологи, вони вам порадять, допоможуть. Можете приходити до нас на заходи, зустрічі перед тим, як завести тваринку, щоб розпитати, як краще себе підготувати, будівлю підготувати до того, що буде жити тваринка.
0: Угу. І ви зможете дати відповіді на усі запитання стосовно, як знайти спільну мову з котиком або песиком, якого хочуть взяти в родину. Вірно?
1: Так, так.
0: Дякую вам за таку цікаву, я б назвала, муркотну розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили з власницею кота-кафе «Хвостики» Єлизаветою Рудич. Зараз це вже громадський простір, громадська організація, простір взаємодії людей та тварин «Хвостики». І хочемо побажати, аби усі у нашому місті, усі в країні були щасливі і також відчували справжнє задоволення від взаємодії із тваринами. Це смарт-проєкт «Коло мами». Я, Олена Черпатюк. Ще почуємось.

Taking you.

не я. А мене важите, важите, не переважите. Репи тікає мені, ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати, елементарно, трек не повторю.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінницький театр «Ляльок» розпочинає 89-й сезон. 12 вересня завітайте на першу прем'єру сезону. Захоплююче фентезі, люта феєчка Гнівуца за мотивами казки слави світової. Приходьте на знайомство із гномами, єдинорогами, ельфами та навіть драконами. А вже 13 вересня у залі нашого театру оживе давня казка-фантазія «Івасик Телесик». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Але, але, але, але.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

probably part of the problem. Yeah, sometimes you're wrong.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Канада виділяє 350 мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для України. У Києві під час комендантської години людей перевозять автобусами від центрального вокзалу. Вінниця шукає інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Канада виділяє 350 мільйонів доларів на ракети-перехоплювачі для України. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні на спільній прес-конференції з президентом України. Також Канада збільшить виробництво дронів до мільйонів одиниць протягом 2 років, а третину з них передаватиме Силам оборони України.
2: Україна.
1: У Києві під час комендантської години людей перевозять автобусами від центрального залізничного вокзалу за 4 маршрутами. Як повідомила «Укрзалізниця», через ворожі обстріли та постійні тривоги потяги прибувають до столиці пізніше, аніж планувалося. Щоб пасажирам було зручніше доїхати, нічні автобуси запустили з 1:00 ночі до 5:00 ранку. Вони курсують до станцій метрополітену Дарниця, Мінська, вулиці Тулузи, проспекту Павла Тичини та у зворотньому напрямку до центрального залізничного вокзалу Києва. Також зазначається, що у напрямку центрального вокзалу автобуси з житлових масивів починатимуть рух раніше, за окремими графіками та з визначених місць посадки. Посадка і висадка людей на зупинках здійснюватиметься на вимогу. Нацгвардія створить центр рекрутингу іноземців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Таке звернення від командирів бригад Національної гвардії України щодо покращення процедури рекрутингу іноземців до бойових підрозділів прозвучало під час одного з його відряджень. Це питання фахівці опрацьовували упродовж останніх тижнів. Створення у складі Національної гвардії України центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства оптимізує і пришвидшить набір на службу за контрактом. Проєкт експериментальної постанови незабаром надійде на розгляд уряду.
2: Вінниця.
1: Вінниця шукає інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. Виконавчий комітет Вінницької міської ради затвердив оголошення про проведення конкурсу. Приватний інвестор, який переможе, збудує і отримає право керувати протягом 50 років та зобов'язання впроваджувати сучасні екологічні рішення у частині поводження з побутовими відходами. Планується, що комплекс зможе переробляти до 100 тисяч тонн відходів щороку на першому етапі з подальшим збільшенням потужностей до 200 тисяч тонн і включатиме сортувальну лінію, завод з виробництва альтернативного палива та переробки вторсировини. Подати документи на участь у конкурсі можна протягом 2 місяців. Докладніша інформація на сайті Вінницької міської ради. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
2: Радіо «Місто над Бугом».
0: По життю з музикою.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Казкова хмаринка.
1: Казка про двох кошенят.
2: Цієї ночі була страшенна буря. Буря була така жахлива, що дерева гнулися і трусилися. Будівлі хиталися і розсипалися, злий вітер кружляв по місту, змітаючи все на своєму шляху.
3: «Що тут у нас?»
2: – свистів вітер. Він підлетів до рудого кошенятка, підхопив його і почав підкидати високо у повітря.
3: «Хо-хо, як весело!»
2: – заревів вітер і погнався за сірим кошеням, що відчайдушно шарпало лапками і було хвостиком. Коли вітер удосталь награвся, обидва кошеняти опинилися далеко від своїх домівок.
4: «Я загубилася!»
2: – плакало одне кошеня, облизуючи поранену лапку.
4: «Мені так страшно!»
2: – ридало друге кошенятко.
4: «Тут так темно, я не знайду дороги додому!»
2: Раптом у долині почулося нявчання.
4: «Мяу!»
2: І руде кошеня обернулося на схід.
4: «Мяу!»
2: І сіре кошеня повернулося на захід. Вони пішли кожен на своє мяу, поки не прийшли додому.
4: «Дякую, Господи!»
2: – вигукнуло руде кошенятко. Воно відчувало тепло, коли інші коти терлися об нього, даруючи йому відчуття повної безпеки.
4: «Я врятоване!»
2: – сказали сіре кошенятко, коли його облизали від лап до вух. Обидва кошеняти міцно спали цієї ночі, заспокоєні знайомими запахами і муркотінням. Але коли настав новий день...
3: «Дивіться!»
2: – стривожено закричав сірий кіт, коли він прокинувся і побачив руде кошеня. Другий кіт теж подивився, потер очі і знову подивився. Його, кошенятко, було не сіре.
5: «Ти загубила свою шумку під час шторму, крихітко?»
2: – запитала одна добра кішка.
5: «Ми допоможемо тобі її знайти!»
2: Коти шукали скрізь, і зверху, і знизу, але ніде не було видно ані шерстинки. Коти були спантеличені.
5: «Що сталося з твоїм хутром?»
2: – вигукнула стара руда кішка, коли побачила кошеня поруч із собою.
5: «Чому ти таке сіре?»
2: Інші коти стояли і здивовано дивилися.
3: «Воно таке брудне?»
2: – зауважило якесь вередливе кошеня. І коти почали облизувати сіре кошеня своїми шершавими язиками. Вони облизували й облизували кошеня, аж поки його хутро не почало блищати. Але воно так і залишалося сірим, як і було спочатку. Кішки не знали, що робити. Нарешті уперед вийшов найстарший кіт.
3: «Ця істота не така, як ми»,
2: – вимовив він із похмурим виразом обличчя.
6: «Не така, як ми»,
2: – повторили інші.
3: «Він прийшов з того боку парку. З того боку!»
2: – кричали коти, стривожено стрибаючи.
3: «Це створіння з того боку! Це чудовисько!»
2: Затинаючись, проговорив якийсь кіт з-за стіни.
5: «Воно їсть усе, що рухається!»
2: – сказала дуже товста кішка.
5: «А ще воно брудне і жахливо смердить!»
2: – додала інша, намочивши носа. Коти знову подивилися на сіре кошеня, що сиділо перед ними, і гірко плакало. Вони всі були згодні. Сіре кошеня слід прогнати геть. Маленьке та самотнє кошеня попленталося через парк. Воно озирнулося на котів і, побачивши, як ті насміхаються з нього і ричать, злякалося. Трохи поблукавши, кошеня нарешті знайшло дорогу додому.
3: «Де ти був?»
2: – запитав його батько.
3: «Ми так хвилювалися!»
4: «Буря віднесла мене на інший бік парку.
3: Але ж там живуть чудовиська!»
2: Затинаючись, сказало якесь кошеня, що ховалося за колодою.
3: «Смердючі, брудні чудовиська!»
2: – додало інше.
3: «Найжахливіші в світі!»
2: Це, мабуть, було жахливо, сказала кішка мати. Що вони тобі зробили?
3: Спочатку нічого, але коли вони побачили, що я відрізняюсь від них, вони почали сердитися. Вони називали мене чудовиськом і прогнали мене геть. Мені було так страшно.
2: Чудовиськом? Та це ж смішно, сказала кішка мати. Як вони могли так поводитися з таким маленьким кошенятком, як ти? Але тільки-но кішка мати сказала це, як вона дещо пригадала. «Здається, ми зробили жахливу помилку», – сказала вона. І їй не треба було нічого пояснювати. Інші коти із соромом дивилися вниз на свої лапи. Вони згадали, як вранці вони побачили руде кошеня і як вони його називали. Вони так само прогнали його геть.
7: «Ми називали це кошеня чудовиськом тільки тому, що воно відрізнялося від нас».
3: Коли я прокинувся вранці, врятувавшись від бурі, я дуже здивувався, побачивши таких дивних рудих істот.
2: Сказала кошеня.
3: Але я зрозумів, що це такі ж самі коти, як і ми, тільки іншого кольору. Там був один такий сам товстий, як Чота, і такий само добрий, як Онті. У одного навіть був такий самий хвіст, як у мене. Можливо, якби ви пішли туди, ви б самі це побачили.
2: І ось що вони вирішили. Кошеня показувало дорогу, а кішки йшли за ним. І коли вони дійшли до середини парку, дві групи котів подивилися одне на одного. Потім ще трохи подивилися. У носі їм свербіло, вуха смикалися, а хвости хиталися з боку на бік. Крок за кроком вони рухалися вперед, зачаровані побаченим. Це було не чудовисько. Це були звичайні коти, такі самі, як вони. Ну, майже такі самі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку у Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Вітаю! Сьогодні розповімо про події, які вкотре доводять. У нашій громаді є люди, які не бояться братися за непросту роботу й опановувати нове. Для вас працює Алла Гаврилюк. У Могилеві-Подільському триває активна підготовка міської інфраструктури до зимового періоду. Підрядники спільно з працівниками міського водоканалу провели масштабне очищення решіток та спеціальних фільтрів на головній насосній станції Могилева-Подільського. Ці роботи – надважливий етап підготовки міської інфраструктури до зими. Адже від чистоти решіток залежить, чи працюватиме система водовідведення бездоганно і без збоїв 24/7. Чи витримає вона пікові зимові навантаження. Перебіг та якість робіт на ключовому об'єкті інфраструктури особисто перевірив міський голова Геннадій Глухманюк.
3: Сьогодні підрядниками виконуються дуже важливі технологічні роботи, які потрібно вкрай було зробити для безперебійного водопостачання і водовідведення в нашому місті. Це один із етапів підготовки до зимового періоду.
2: Головна насосна станція – серце міського водовідведення. Але його постійно випробовують на міцність самі ж містяни. Потрібне для безпеки обладнання забивається побутовим сміттям, яке вони викидають у каналізацію. Якщо його часто не прибирати вручну і спецтехнікою, насоси згорять, а це зупинка всієї системи водовідведення. Саме тому Могилів-Подільська міська рада спільно з фахівцями водоканалу тримає на постійному контролі такі планові очистки, аби запобігти аварійним ситуаціям, особливо у період морозів. Могилів-Подільський активно готується до зими. У кожній навіть непомітні деталі. На глибині кількох метрів під землею за будь-якої погоди фахівці водоканалу цілодобово тримають міський ритм водовідведення. Свою роботу роблять на відміну. Наше ж завдання на поверхні просте – їм не заважати. У Могилів-Подільській громаді жінки продовжують опановувати професії, які раніше вважалися суто чоловічими. Однією з тих, хто не боїться викликів та важкої роботи, стала Світлана Мазур із села Брониця, яка вирішила сісти за кермо трактора. Рішення здобути новий факт для Світлани було абсолютно природним кроком, адже зараз, коли чоловік на фронті, хатні справи та робота на землі лягли на її плечі.
4: Центр зайнятості повідомив господарство, що є навчання для жінок на тракториста. Мене це дуже зацікавило і дуже сподобалося, тому що вдома є техніка, чоловік в даний час захищає нашу державу, і він не встигає обробляти поля і землі, які також є в сім'ї. Тому це дуже зацікавило мене. Цей шанс упускати не можна, тому що це державне замовлення, центр зайнятості це фінансує, а ми просто навчаємося.
2: Опанувати важку сільськогосподарську техніку для Світлани виявилося нескладно. Каже, що і раніше завжди допомагала чоловікові в полі, тому робота з гайками та солідолом для неї – діло знайоме.
4: Техніку освоїти було легко. Коли чоловік був вдома, не було війни, я постійно з ним була в тракторі, біля трактора, на сівалці. Тобто постійно я з технікою, і незважаючи ні на манікюр, ні на що, треба достати гайку, яка впала в маховик, я її достаю, бо він не може, бо в нього рука грубша. Тому ми постійно з чоловіком разом були біля трактора, він в полі, я в полі, треба стати на сівалку, я на сівалку. Треба вук в саду перетягнути, він там щось робить. Перетягнулося. Ну, тобто, в ремонті я теж по такому участвувала в солідолі і всьому остальному.
2: Колись професія трактористки для Світлани Мазур, як для жінки, здавалася нетиповою. Але сісти в кабіну багатотонного трактора і успішно ним кермувати змусила війна. Спершу це стало викликом внутрішнім і зовнішнім.
4: Чому? Тому що люди, які оточують нас, вони не завжди хочуть прагнути більшого. Ми звикли жити, як є, а не прагнути до більшого. Тому я вважаю, що це в першу чергу саморозвиток, а далі…
2: А далі життя підкаже, оптимістично додає Світлана Мазур, бо знає, сьогодні вона не одна у прагненні навчитися чоловічих справ. Такий крок для неї ще й можливість рухатися далі, розвиватися, не зупинятися на досягнутому. Сьогодні жителька Брониці впевнено керує трактором. Потихеньку з дружини військового, яка допомагає, перетворюється у впевнену профі, яка пишається.
4: Напевно, що своєю відвагою і потягом йти вперед. Не можна зупинятися. Постійно в твоєму житті треба прагнути щось кращого, щось більшого. В мене є вже професія, яку я опанувала. А це буде ще професія. Людина має бути всебічно розвинена, не тільки трактористом, чи медичним працівником, чи бухгалтером. Все одно потрібна комунікація, в першу чергу, з людьми, з технікою, зі всім. Потрібно бути загально розвиненою.
2: Власним прикладом Світлана доводить, що для українських жінок немає жодних перепон чи розділення праці на чоловічу та жіночу.
4: В українок такий менталітет, що вона не може бути слабкою жінкою. Вона мусить бути достойною свого чоловіка. Не жіночої професії в даному світі зараз не існує. У нас гендерна рівність завжди присутня. Тобто жінка може опанувати будь-яку професію, яку тільки собі мріє. Чи комбайнера, чи тракториста, чи навіть пілота літака.
2: І таких, як Світлана Мазур, хто міцно тримає кермо своєї долі, в Україні стає дедалі більше.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Росія пригрозила Литві ядерною зброєю. Польща готова допомогти країнам Балтії у разі нападу РФ. Виконком Вінницької міської ради оголосив конкурс із залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу поблизу Вінниці. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Росія пригрозила Литві ядерною зброєю. Територія Литви буде під прицілом російської ядерної зброї, якщо країна дозволить союзникам розміщувати у себе ядерну зброю. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков, передають російські ЗМІ. Так, прес-секретар російського правителя коментував плани литовського сейму взимку ухвалити поправку до Конституції та вилучити з неї положення про заборону розміщення зброї масового знищення на території країни. Пісков заявив, що таке рішення стало б дуже серйозним етапом ескалації. Нагадаємо, днями Комітет Сейму справа та правопорядку Литви підтримав скасування конституційної заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території. Як відомо, НАТО розробляє варіанти посилення ядерного стримування в Європі на тлі загрози з боку РФ. Одним із можливих сценаріїв є розміщення додаткових американських ядерних озброєнь. Потенційними країнами для цього можуть стати Польща, Фінляндія та Литва. Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що в разі нападу Росії на країни Балтії Варшава першою прийде їм на допомогу. Відповідну заяву він зробив на економічному форумі в Карпачі. За словами міністра, якщо на той момент він залишатиметься главою оборонного відомства, то внесе уряду і президенту пропозицію щодо запуску статті 5 НАТО. Глава відомства наголосив, що Польща має допомогти країнам Балтії, оскільки інакше, за його словами, втратить цей регіон, а згодом сама потребуватиме допомоги. Він також наголосив, що навіть без запуску статті 5 союзники мають допомагати одне одному на двосторонній взаємодії.
2: Вінниця.
1: Виконком міської ради оголосив конкурси залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу поблизу Вінниці. Затвердили конкурсну документацію для залучення приватного партнера до будівництва комплексу. Заявки прийматимуть впродовж 60 днів. Переможець отримає право управляти комплексом протягом 50 років. У Вінниці стартував ремонт міжпанельних швів у багатоповерхівці на Келицькій, 109. Ремонт виконують у всіх 8 під'їздах на прохання мешканців та на умовах співфінансування. При цьому основну частину витрат покривають із бюджету громади. Оновлена герметизація допоможе зменшити тепловтрати, вологість і ризик промерзання стін.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 23 градусів, 24 вище нуля. Вітер східний 2 метри за секунду, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Сюмко. Сьогодні до мене завітала кандидатка педагогічних наук, викладач кафедри управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти, пані Оксана Сагадіна. Пані Оксана, рада вас бачити.
2: Дякую, також
1: навзаєм. Пані Оксано, ми будемо говорити, ну традиційно ми вже говоримо про роль Академії безперервної освіти, про напрямки, в яких працює безпосередньо Академія. І одним з основних, я не буду тут говорити, скільки відсотків, в відсотковому плані я не буду говорити, але одним із основних генеральних базових напрямків – це все-таки підвищення кваліфікації. Це все-таки робота з людьми, які вже мають освіту, мають не одну освіту, знають багато практики, практично до вас приходять практики. І мова йде про саме підвищення кваліфікації. А як нам зараз відомо, як нам говорить і Міністерство освіти, і взагалі життя підказує, нам треба вчитися ціле життя. Постійно. Хтось каже, класно, нормально, а хтось каже, боже, та скільки ж можна вчитися? По-різному.
2: Час змінюється.
1: Так, по-різному до цього ставляться, абсолютно. Тому перше моє запитання буде, чому, скажіть, будь ласка, підвищення кваліфікації педагогічних працівників важливе в контексті профільної і профільної освіти і професійного вибору учнів?
2: Питання водночас і просте, і складне. Просте в тому, що, звичайно, підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників – це інвестувати в їх розвиток. І питання складне, тому що профільна освіта, професійна освіта стає викликом. І вже у 27-му році, коли вже до нас прийдуть у всі школи кар'єрні радники, нам потрібно, щоб і педагогічний колектив, і керівники закладів освіти були готові до того виклику. Угу. Тому Академія безперервної освіти є саме тим ядром, центром експертності, які, як коли ми навчаємо дітей обирати там профіль, так, напрям, професію, ми завжди говоримо про ту тріаду – хочу, можу, треба. Саме ця тріада навіть в підвищенні кваліфікації педагогічних працівників, в тому, як їм працювати далі з профільною освітою, професійною освітою, як перетворити от всі ці процеси на систему – хочу, можу і треба.
1: От я знову таки, дуже тут два моменти, які я хочу зараз підкреслити. Це перше, кар'єрний радник.
2: Так.
1: Про який ми, на жаль, напевно, не так часто говоримо, а треба, напевно, вже говорити і дуже-дуже активно. І другий момент, от як ви сказали, гасло «хочу, можу, треба». «Хочу, можу, треба». І я чудово розумію, що, напевно, кожне слово в цьому ланцюжку стоїть на своєму місці. Тому що якщо ти його поміняєш, наприклад, треба, то хочу вже виходить під питанням, бо треба. І можу іде під питанням, бо треба. І ми, ну, багато чого в житті ми робимо саме тому, що треба, а не хочу, можу. Тут ми можемо зараз погратися з цими словами, але тим не менше, от так, як ви сказали, хочу, можу, треба. Як пов'язані, тепер вже підемо до трошки управлінських моментів і їх підключимо, а от як пов'язані саме управлінці, управління освітою, робота керівника закладу освіти і, звісно, ми виходимо на таку фінішну пряму, на результат, на професійне майбутнє учня. Як вони всі ці пов'язані? Так, як ви сказали три слова, і я зараз буду намагатися сказати три слова. Управління, робота керівника, вибачте, вже вийшло два, і майбутнє.
2: Хочу, можу, треба. Якщо ми будемо з вами зараз інтерпретувати «хочу, можу, треба», угу, то треба готуватися до викликів. Вони вже є. профільна освіта, професійна освіта, підготовка кар'єрних радників. Це все лягає на плечі не лише Академії безперервної освіти, підготовки кар'єрних радників, підготовки курсів, програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, управлінців, управлінців в громаді, директорів шкіл. Це лягає на плечі абсолютно всієї системи освіти, тому що система освіти змінює логіку. Це треба. Ми переходимо до другого аспекта. Хочу цьому навчитися, хочу допомогти. Хочу допомогти Академія безперервної освіти. Всі курси, всі програми, які створені зараз для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також керівників закладів освіти, налаштовані на підготовку самого закладу освіти, педагогів і керівників до цих викликів, до роботи з кар'єрними радниками, до створення екосистеми і своєї архітектури в своєму закладі освіти відповідно до потреб регіона. А можуть навчити Академія безперервної освіти, а самі її слухачі можуть опанувати цими знаннями.
1: Дуже важливою ланкою є, можливо, комусь здасться, що ми так трішки забігаємо наперед, або трішки міняємо місця в цих всіх ланках, але дуже важливою ланкою є роботодавець.
2: Звичайно.
1: Роботодавець, як ніхто на сьогоднішній момент, різко, в першу чергу, настільки сильно емпатує викликам ринку, викликам часу, викликам рівня освіти, і ми можемо дуже сильно і дуже довго можемо продовжувати цей перелік. Яка роль роботодавця в цій горизонталі? Ну, найперше, чи залучається, чи залучений роботодавець до таких викликів і до такої роботи?
2: Першим кроком в нас стала автономія закладу освіти.
1: Угу.
2: І вона вже передбачала, так, залучення стейкхолдерів. Коли так ми на них, ну так ми говорили про тих роботодавців. В тому аспекті ми дивилися на допомогу нам, освітянам. Тому що не так давно вже, ну, 2,5-3 роки тому я очолювала понад 6,5 років, я була директором школи Селищенської гімназії Віднівенської міської ради. І в першу чергу це для нас була допомога від стейкхолдерів в якихось своїх технічних питаннях, забезпечення там закладу освіти. Сьогодні його роль міняється, тому що кожен роботодавець зацікавлений залучати свій людський потенціал. Тому оце взрощування отих кадрів, які зараз є у школах, для нього стає теж дуже важливим. Дуже багато нових напрямів, проєктів саме спрямовані на те, щоб роботодавці приходили у школи, розказували про свої історії успіху. Ну, насамперед, на першому кроці це якісь не хаотичні, а просто окремі заходи, які ще відірвані від системи. Саме профільна освіта, професійна освіта, саме кар'єрне радництво, саме оцей проєкт DCI, який пілотував, і я мала честь бути волонтером в одній із громад, показує, як там акумулюється, як входить в цю систему кар'єрні радники, зустрічі на підприємствах, і які результати воно дає хоча б на перших отаких кроках.
1: Пані Оксано, будь ласка, от чуть-чуть, декілька слів, будь ласка, про, так як ви були залучені в цей проєкт, про проєкт DCI. От декілька слів, будь ласка.
2: Проєкт DCI – це, ви знаєте, мрії збуваються, тому що 10 років я дотична до профорієнтації, і я про неї говорила, я стукала у всі двері для того, щоб бути почутими. І коли я побачила цей проект, я неймовірно зраділа. Хочу, щоб він був таким же насиченим, як, ну знаєте, насиченим правильними справами.
1: Угу.
2: Це робота з дітьми, це робота не над усвідомленим вибором професії, тому що професії не може вже бути на все життя. Як ви вже попередньо зазначили, ми вчимося все життя, але для того, щоб зробити перший крок у професію або крок у своє майбутнє, дитина повинна сама себе дослідити. А проект DCI та навчені кар'єрні радники будуть в цьому допомагати. І тоді буде будуватися освітня траєкторія кожного учня.
1: Другий раз ви вже говорите про кар'єрних радників. От зараз, за ці 10 хвилин. Дуже вас прошу, хоча б натякніть, кар'єрний радник, хто він, де він, що він, де він росте, що це за особлива якась порода. Ну, я вже зараз жартую, звісно. Але ми чудово розуміємо, що не можна. От я, наприклад, не можу себе, сьогодні я ведучий радіопрограми, а завтра я сам себе назвав кар'єрний радник.
2: Згодна.
1: Мені ніхто не повірить. Згодна. Хоча той, хто мене не знає, можливо, мені і повірить. Та? Підключаю харизму і переконання, і мені починають вірити. Але я ж розумію, що це зовсім не це. Тому, хто такий кар'єрний радник? Де його виховують, де його взрощують, на чому, хто, ну і так далі.
2: На сьогодні кар'єрні радники призначаються з числа педагогічних працівників, які саме працюють у школах. Штатна одиниця практично є, ну, фінансування поки що в процесі, тому що ми пілотуємо, кар'єрні радники вже будуть з 27-го року. Наскільки я, наскільки
1: з навчального,
2: я була,
1: тобто з вересня 27-го.
2: Так, наскільки я була дотична до цієї ситуації. Відносно навчання і людини, це та людина, яка повинна бачити і розуміти дитину як саму себе, яка пройшла цей шлях, наприклад, невдалих 5-6 освіт і не вибудувала ще свою кар'єру, ось яка може допомогти дитині. На сьогодні в школах це соціальні педагоги, це психологи, яких навчає сам проєкт DCI, їх ментори, наставники призначаються і відбиралися в проєкт, відбиралися відкриті проекти були в засобах масової інформації. Сьогодні це в Академії безперервної освіти є такі викладачі, які саме навчають кар'єрних радників з кафедри психології, з кафедри управління та адміністрування. І вони працюють в цьому проєкті, і вони навчають кар'єрних радників. Звичайно, що є приємним і дуже важливим також для мене, як для профорієнтолога, створений громадська організація «Інститут кар'єри та профорієнтації», який займається саме свідомо навчанням кар'єрних радників, профорієнтологів, допомагає школам, вибудовує проекти взаємодії з кар'єрними радниками і людьми, які хочуть бути в профорієнтації.
1: Ця форма, кар'єрний радник, вона запозичена? Якщо запозичена, то у кого? Чи це наше ноу-хау? Я не думаю, що ми її вперше придумали.
2: Кар'єрний радник має свою історію. Я не буду, щоб я не помилилася саме звідки йде ця історія, але це ті люди, які з допомагаючих професій.
1: Ну це не нова посада
2: не
1: в школі,
2: нова.
1: Будемо так говорити.
2: Вона не була в нас як кар'єрний радник.
1: У нас не було, так.
2: Ні, не було такого.
1: У нас навіть і слово профорієнтація, почало виникати, я знаю, в старій школі, це в найкращому випадку, десь 8-9 клас, це в найкращому випадку, а взагалі профорієнтація 9-10 і так чуть-чуть.
2: Вона зараз мала просто індустріальний характер, і сьогодні б я теж не називала слово профорієнтацію, тому що це свідоме навчання дитини дослідити себе і вибудовувати покроковий свій професійний шлях. В нас такого, звичайно, не було.
1: Не було.
2: В нас була одна професія на все життя. Угу. Ти зайшов в педагогуніверситет, зайшов в школу, вийшов з грамотою, дякую вам за плідну роботу. Угу. Сьогодні 6-10 раз за своє свідоме життя наші школярі будуть змінювати свою кар'єру.
1: І діти, молоді люди, діти, так, юнаки, юначки і молоді люди.
2: І важливо сьогодні їм показати, зробити такий кар'єрний лекторії, кар'єрну грамотність, що резюме не одне на все життя, а резюме, воно підлаштовується під ту спеціальність, на яку ти хочеш потрапити в першу чергу, які компетентності, компетенції потрібні для цієї спеціальності, про це повинні знати наші підійти. Це обов'язково. І те, що є кар'єра портфельна, є лінійна кар'єра, про це теж повинні знати. Тому що іде конфлікт інтересів. Батьки, бабусі, дідусі, угу, покоління X, для яких потрібна організованість, відповідальність, одна професія на все життя.
3: Дисципліна.
2: Дисципліна.
3: Структурованість.
2: Мільйон грамот. Угу. Да? А покоління, яке народило вже дітей, які ходять в школу, так? Угу. Це покоління, воно більш, це міленіали, які хочуть цінностей. А що би що? А для чого? А що з того моя дитина буде мати? Але вони теж настикові. Вони виховувались нами. Це дисципліна, а бачу цифровий світ, угу, це вже цінності. Тому тут дуже важливо допомагати. І яку роль грає саме академія, саме підготовка педагогічних працівників в цьому, ну вона 90%, тому що викладач, сам вчитель, він не лише зараз є просто вчителем, щоб навчити. Він є провідником. Ну, хоч як не банально звучить те слово, але він повинен навчати, щоб що, для кого і для чого, і кому, і з якою потребою.
1: Ну, от, я не хочу згадувати класику, яку, знов-таки, ми вчили, а зараз її не читають, ну, то таке. Дійсно, виникає дуже серйозне протиріччя, дуже серйозне. Покоління, яке зараз виховує дітей в школі, або ті покоління, які зараз мають школярів, практично вчилися зовсім на інших платформах. Як ви вже сказали, резюме одне на ціле життя. Маєш бути чітко сфокусований на чомусь одному, і тоді буде тобі щастя. А не скакати сьогодні, ну, скакати в лапках. Сьогодні одне, завтра друге, потім третє, а все починається з того, ким ти хочеш бути. А я не знаю.
2: А ким ти хочеш бути, вже навіть такого питання нам не можна ставити дітям. Тому що...
1: Вже навіть не можна?
2: Вже навіть не можна,
1: а
2: тому
1: ну,
2: що...
1: от з цього місця, будь ласка. Чому не можна?
2: Тому що через таке протиріччя, угу, ми можемо дітям нав'язати абсолютно другі стереотипи. І тоді ця дитина буде не затребувана.
1: Я зараз згадав, можливо, воно трошки вибивається з лінії сьогоднішньої нашої розмови, але я згадав зараз соціальні дослідження, які були зроблені і в Європі також, бо там було задіяно декілька країн, і вони говорять про те, що, ну це ті, хто робив дослідження, ясно, вони емоційно до цього не ставляться, але соціологи трішечки жаховані, нажахані, так будемо говорити. За деякими питаннями, в деяких позиціях від 20 до 30% молодих людей, які навчають, які ще ходять до школи і навчаються, можливо, в, як ми зараз кажемо, в профільних тих училищах, вони чітко заявляють про те, що вони ніколи не будуть і не хочуть, або не хочуть і не будуть працювати. Так, як це робили бабці, дідусі, так, як це робили і роблять їхні батьки. Вони чітко заявляють, я не хочу. Оце мене відверто лякає. Це... Ну, знову таки, нехай це лякає більше соціологів, і нехай це більше лякає...
2: Це дослідження ПІЗа, яке...
1: Можливо, ПІЗа, так, можливо. От я не буду говорити
2: це
1: чітко.
2: Це питання легких грошей. Те, що навіяно соцмережами. Але я вам хочу сказати, що за дослідженнями ПІЗа біля 50% випускників жодного дня і не робили за тими спеціальностями, на які навчалися.
1: Міняємо дослідників, міняємо, дивимося на інше. Так. Я жартую в даному випадку. Хоча, чому от, якби, почав трішечки під кінець нашої розмови жартувати, тому що питання дуже серйозне і питання життєве. Від цього питання залежить життя. Життя нашої територіальної громади, життя держави. Залежить від того, тому що люди, які працюють, в першу чергу, вони мають розуміти, що вони працюють для, не тільки для себе, хоча кажуть, працюють для себе, та? Вони працюють і для себе, вони працюють і для держави, це і податки, це і розвиток, А якщо, вибачте, 20-30% каже, я не буду працювати. Це насторожує. Ну, я сподіваюся все-таки, що зміниться ситуація. І, як ви на початку, три чудових слова. Хочу, можу, треба. Так? По-моєму, так. От я запам'ятав. Хочу, можу, треба. І я думаю, що це от перше слово «хочу». Людина захоче, людина буде працювати, і, в принципі, система не порушиться. Я вам щиро дякую. Кандидатка педагогічних наук, викладачка кафедри управління та адміністрування Вінницької академії безперервної освіти. Пані Оксана Юрівна Сагадіна сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Залишайтеся, будь ласка, разом з нами. Декілька хвилин приємної музики, і ми продовжимо наш ефір.
0: Час змін з Олегом Сенком. Місто над Бугом.
3: Голос сили вінничан.

0: Ля.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницька міська рада виплатить матеріальну допомогу людям, які були госпіталізовані внаслідок ворожої атаки на місто 2 вересня. Ювенальні поліцейські Вінниччини організували VR-урок безпеки для ліцеїстів. У Вінниці відбудеться Вінниця Kids Race 2026. Дитячий фановий забіг. Про це слухайте далі. Вінницька міська рада виплатить матеріальну допомогу людям, які були госпіталізовані внаслідок ворожої атаки на місто 2 вересня. Двоє мешканців отримують по 25 тисяч гривень матеріальної допомоги. Мешканці, які через ворожі атаки проходили стаціонарне лікування, можуть звернутися до департаменту соцполітики за консультацією та підтримкою за адресами. Управління соціального захисту населення Лівобережне, Управління соціального захисту населення Правобережне. Ювенальні поліцейські Вінниччини організували VR-урок безпеки для ліцеїстів. Під час інтерактивного заняття говорили не лише про потенційні загрози, а й показували, як їх уникнути. Поліцейські пояснювали, чому важливо бути уважними у місцях масового перебування людей – на вокзалах, в аеропортах та інших громадських просторах. Особливу увагу приділили алгоритму дій в разі виявлення підозрілих або небезпечних предметів. На відміну від звичайної лекції, такий формат дозволяє дітям стати безпосередніми учасниками навчального процесу. Побачене у віртуальному середовищі допомагає краще зрозуміти важливі ризики та запам'ятати правила, які можуть знадобитися у реальному житті.
1: Міські анонси.
2: У суботу, 12 вересня, у Вінниці відбудеться дитячий фановий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти від 2 до 14 років. Забіг проходитиме на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у Центральному міському парку імені Леонтовича. Організатори спортивної події – громадська організація «Air Fitness 365», Комітет по фізичній культурі і спорту міської ради та міська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. Організатори підготували для учасників не лише дистанції, а й приємні сюрпризи. Незалежно від результату, кожна дитина отримає дизайнерську медаль фінішера та відчує себе справжнім героєм спортивного дня. Далі організатор забігу Руслан Кобялко.
3: Вітаю батьків, учасників Вінниця Kids Race 2026. Хочу наголосити про дуже важливу деталь, щоб ви проговорили зі своїми дітьми про те, що наш захід – це не є змагання. Це є фановий забіг, де кожна дитина є переможець. І кожна дитина отримує купу різних подарунків і медаль фінішера. Тому проговоріть, будь ласка, своїми дітьми, щоб вони бігли помірно, в спокійному темпі. Тому що наш захід спрямований на те, щоб дарувати дітям емоції і спонукати їх до здорового способу життя.
2: Дистанції залежатимуть від віку учасників. 2-3 роки бігтимуть 100 метрів, 4-5 – 200, 6-7 – 400 метрів, 8-9 – 800, 10-12 – 1200 метрів, а 13-14 років долатимуть дистанцію у 1600 метрів.
1: Погода у Вінниці.
2: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 23 градусів вище нуля. Вітер східний 2 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

історію перегляду.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM. Реклама. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Протокем». Єврокомісія затвердила новий пакет допомоги Україні, який передбачає закупівлю ракет-перехоплювачів. У Києві померли двоє поранених внаслідок обстрілу автозаправної станції в Оболонському районі. У Вінницькому краєзнавчому музеї відбудеться кураторська екскурсія виставкою «Вінничани – борці за незалежність». А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Єврокомісія затвердила новий пакет допомоги Україні на 6 мільярдів євро, який передбачає, зокрема, і закупівлю ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем «Петріот». Про це повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, це рішення є принциповим кроком для забезпечення боєздатності українського війська і захисту критичної інфраструктури від російських атак, адже дозволить офіційно Україні швидко закуповувати високоточне озброєння. Канада надасть Україні 435 мільйонів доларів через Європейський банк реконструкції та розвитку, зокрема для закупівлі газу на зиму і придбання додаткових генераторів на випадок дефіциту електроенергії. Ще 10 мільйонів доларів надійдуть до Фонду підтримки енергетики України та енергоінфраструктури. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні на спільній прес-конференції з президентом України, який перебуває з триденним робочим візитом у Канаді.
2: Україна.
1: У лікарнях Києва померли двоє поранених внаслідок обстрілу автозаправної станції в Оболонському районі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Сьогодні менш ніж за годину чотири реактивні безпілотники вдарили по автозаправках у Дніпровському та Оболонському районах столиці. Поранено 8 людей, зокрема і одного рятувальника.
2: Вінниця.
1: У Вінницькому краєзнавчому музеї відбудеться кураторська екскурсія історико-документальною виставкою «Вінничани – борці за незалежність». Відвідувачі дізнаються більше про події, які передували проголошенню незалежності України, та про людей, які своєю діяльністю наближали цю подію. Серед експонатів виставки – документи, світлини, газети, особисті речі вінничан-активістів. Безкоштовну кураторську екскурсію організовують у неділю 13 вересня о 14 годині. Реєстрація за посиланням на Facebook-сторінці музею. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Вінницький театр «Ляльок» розпочинає 89-й сезон. 12 вересня завітайте на першу прем'єру сезону. Захоплююче фентезі, люта феєчка Гнівуца за мотивами казки слави світової. Приходьте на знайомство із гномами, єдинорогами, ельфами та навіть драконами. А вже 13 вересня у залі нашого театру оживе давня казка-фантазія «Івасик Телесик». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Китайські вчені відкрили унікальну атомну структуру метану. Українські полярники зафіксували, як Антарктида пече снігові пончики. Штучний інтелект навчили прогнозувати, як критичні мінерали рухаються крізь породу. Далі про це і не тільки докладніше. У світі хімії сталася справжня революція. Міжнародна група вчених відкрила унікальну атомну структуру для переробки метану. Дослідники з'ясували, що особлива сполука з нікелю та кисню утворюється прямо під час самої реакції. Головна перевага нового каталізатора полягає в тому, що він містить у 10 разів менше активного метану, ніж звичайні промислові аналоги. Попри це, він працює надзвичайно ефективно і перетворює 92% метану на цінні гази. Завдяки цьому підприємства можуть суттєво зекономити на дорогих матеріалах. Крім того, така інновація допомагає зробити хімічну промисловість набагато екологічнішою. Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» зазнімкували в Антарктиді рідкісне природне явище – величезні снігові пончики. Ці утворення нагадують багатошарові рулони або тюки сіна з порожниною всередині, а їхній діаметр сягає понад метр. Для появи такого дива природі потрібен ідеальний збіг погодних умов. Підмерзлий нижній шар снігу та свіжий, пухкий і мокрий шар зверху. Повітря має бути дещо теплішим за 0 градусів, а сильний вітер переміщувати снігові грудки, не руйнуючи їх. Зазвичай ці згортки скручуються на схилах під дією вітру і силою тяжіння, як це сталося на горі Демарія. Через надзвичайно специфічні умови такі снігові пончики утворюються дуже рідко. Американські науковці створили штучний інтелект, який допомагає точніше шукати критично важливі метали під водою. Нова нейромережа опирається не лише на цифри, а й на закони фізики та хімії, що не дозволяє їй видавати абсурдні результати. Зазвичай комп'ютерна симуляція подібних процесів зазвичай вимагає багато часу та ресурсів. Тепер же система може швидко прогнозувати, як саме вода і хімічні реагенти рухаються крізь підземні тріщини та породи. Такий віртуальний підхід стане у пригоді під час безпечного видобутку корисних копалин прямо в надрах землі. У майбутньому розробники планують створити повноцінні цифрові копії родовищ для управління видобутком у реальному часі. Науковці успішно рятують від повного зникнення вкрай рідкісну квітку з галапагосів, якої до 2007 року залишилось всього лише 6 кущів на всю планету. Цей унікальний вид опинився на межі вимирання через здичавілих кіз та інших тварин, які знищили рослинність на схилах вулкану. Щоб рятувати рослину, біологи зібрали вціліле насіння та почали вирощувати молоді саджанці в розплідниках. Під час висаджування на вулканічні породи фахівці використали спеціальні водозберігальні пристрої, що забезпечили 100% приживлення. Завдяки цим зусиллям популяція значно зросла і тепер у дикій природі архіпелагу налічується вже понад 28 дорослих кущів. Цей успішний проєкт доводить, що сучасні технології та турбота людини здатні відродити навіть найуразливіші екосистеми. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Соціальна реклама.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаємо випуску про таке. У Вінниці вручили дипломи переможцям другого етапу обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Поліція Тульчина затримала хлопця, який заради розваги обстріляв три автівки. Вінничан запрошують на лекцію історика та військовослужбовця Вахтанга Кіпіані. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вручили дипломи переможцям другого етапу обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади». Фінансування отримали 43 проєкти з 33 місцевих громад. Понад 25 мільйонів гривень – це кошти обласного бюджету. Ще понад 33 мільйони – співфінансування громад та меценатів. Цьогоріч у громадах-переможцях конкурсу реалізовуватимуть проєкти зі встановлення сонячних електростанцій, облаштування укриттів, а також оновлення харчоблоків в закладах освіти. Поліція Тульчина затримала 18-річного хлопця, який заради розваги обстріляв три автівки. Повідомлення про стрілянину надійшло від мешканців села Грабовець Тульчинської громади. Невідомий з пневматичного пістолета здійснив декілька пострілів у скло припаркованих транспортних засобів. Обійшлося без постраждалих, адже людей в автівках не було. Після скоєного юнак разом зі знайомими поїхав з місця події. Його авто правоохоронці перехопили на польовій дорозі поблизу села Забужжя Тульчинської громади. Зброю вилучили. За скоєне мешканцям Житомирської області загрожує до 7 років позбавлення волі. Ветерани та ветеранки з Вінниччини можуть отримати до 1,5 мільйона гривень на розвиток власного бізнесу. Стартував 19-й грантовий конкурс підтримки ветеранського підприємництва «Варту». Подати заявку до 29 вересня можуть ФОПи, самозайняті та юридичні особи, офіційно зареєстровані як суб'єкти ветеранського підприємництва. Докладніша інформація про умови конкурсу на сайті Українського ветеранського фонду. Вінничан запрошують на лекцію історика та військовослужбовця Вахтанга Кіпіані про національний пантеон та культуру пам'яті. Захід проходитиме 14 вересня у Вінниці в громадському просторі ратуша. Початок о 17-й годині говоритимуть про формування національного пантеону і збереження пам'яті про українців, котрі боролися за нашу державність. Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Зареєструватися хоче можуть за посиланням на сайті Вінниці. Міської ради. У разі ж оголошення повітряної тривоги захід призупинять, а присутні перейдуть до найближчого укриття. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії з вами працюють Олександр Мончак на позивний ОСА і Крістін Голд.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, сьогодні п'ятниця, а це означає, що сьогодні вже 11 вересня 2026 року, і вже минуло більше 10 днів цієї чарівної осені 2026. Що ж, яка ж у нас погода очікує на сьогодні на вечір? А зокрема, наш студійний термометр показує ще таки комфортних плюс
3: 23 градуси тепла. Ну, і да, така температура протримається аж до 9 вечора, а далі вона опуститься до плюс 18. А вночі очікується від плюс 17 до плюс 16 градусів тепла.
2: І, до речі, опадів більше сьогодні синоптики стверджують, що не буде. А що вже буде завтра, ми вам розкажемо трошечки пізніше. Тому продовжуємо рухатися далі цим чудовим вечором.
3: Все буде Україна!

0: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: За півгодини до початку хвилювання накрило дуже сильно.

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, а в нас час наших актуальних новин. І, зокрема, у Вінниці оголосили конкурс із залученням інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу. Передбачається, що майбутній комплекс може переробляти до 100 тисяч тонн відходів на рік. Це на першому етапі. А в подальшому збільшення потужності його до 200 тисяч тонн.
3: Учора виконком Вінницької міської ради затвердив оголошення про проведення конкурсу з визначенням приватного партнера для реалізації цього інфраструктурного проєкту. Відповідно до ухваленого рішення та затвердженої конкурсної документації, приватний інвестор, який переможе в конкурсі, зможе побудувати та отримати право керувати сміттєпереробним комплексом поблизу Людавки протягом 50 років та зобов'язання впроваджувати сучасні екологічні рішення в частині проводження з побутовими відходами.
2: Реалізація цього проєкту – це ще один крок до впровадження в громаді сучасної та екологічної системи поводження з побутовими відходами, яка дозволить збільшити кількість відходів, що переробляються, та відповідно зменшити кількість сміття для захоронення, зазначає директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк. Що, друзі, надіємося, що наше місто стане красивішим та чистішим. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а це зараз новина, яку, напевно, очікують багато-багато рідних та близьких наших безвісті зниклих товаришів та побратимів. Швидке встановлення ім'я загиблого захисника чи захисниці та скоротити болісне очікування рідних. Вінницька міська рада домоглася оснастити лабораторію Вінницького науково-дослідно-експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ новим обладнанням, яке збільшило кількість робочих місць і, відповідно, дозволило швидше отримати ДНК-дослідження. Саме їм вдалося пришвидшити приблизно вдвічі шляхом поліпшення лабораторних умов проведення молекулярно-генетичних досліджень.
3: Як працює лабораторія та що змінило придбане обладнання, дізнався вінницький міський голова Сергій Моргунов. Він поспілкувався з експертами, які встановлюють ДНК-профілі та допомагають слідчим ідентифікувати осіб загиблих захисників і захисниць, зазначено на сайті Вінницької міської ради.
2: Від початку повномасштабної війни експерти центру проводять ДНК-дослідження та допомагають ідентифікувати тіла загиблих, зокрема військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісті. Це складний і тривалий процес. У 2024 році після звернення центру ми спрямували 6 мільйонів гривень субвенцій на придбання обладнання, яке посилило його можливості. Цього разу виділили ще 1,8 мільйона гривень для додаткового лабораторного обладнання, комп'ютерну техніку та джерела безперебійного живлення. За словами спеціаліста, це дозволить приблизно вдвічі пришвидшити отримання результатів ДНК-досліджень, поліпшити умови проведення таких досліджень. Так зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов на моменті передачі техніки.
3: За кожним зразком і генетичним профілем родини, яка чекає на відповідь про долю близької людини, зниклої безвісти.
2: Завідувачка відділу біологічних досліджень та обліку центру Інна Мартинюк розповіла, що експерти встановлюють генетичні профілі родичів для подальшої ідентифікації військовослужбовців. Також вони досліджують біологічний матеріал, відібраний із тіл, які доставляються з полю бою або повертаються під час репатріаційних заходів.
3: Важкі витяжні шафи захищають працівники під час роботи з токсичними речовинами, зокрема з формамідом, реактивом, який використовується під час ДНК-досліджень. Система відводить шкідливі випари, а ультрафіолетові лампи знезаражують внутрішні поверхні. Бокси для стерильних робіт захищають зразки від пилу, мікроорганізмів і стороннього біологічного матеріалу.
2: Щоб подальшому встановити особу, експерти порівнюють ДНК родичів зниклого безвісті людини та невпізнаного загиблого. ДНК зниклого або зниклої можуть отримувати з біологічних слідів або на особистих речах, наприклад, на зубній щітці чи одязі. Для дослідження тіла або останків використовують м'які тканини, кістки чи зуби тощо. Збіг за ДНК профілем дає змогу встановити особу та повернути загиблій людині ім'я.
3: Якщо збігу за ДНК-профілем немає, це не означає, що людина загинула або що її перестали шукати. Це означає, що серед досліджених зразків біологічних матеріалів її ДНК поки немає, або тіло загиблої людини ще не знайшли, не повернули, або людина жива і все гаразд.
2: Що ж, друзі, на останньому ми більше надіємося, що всі захисники, яких ми зараз досі вважаємо безвісті зниклими, живі і з ними все гаразд. А ми продовжимо рухатися далі.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: І далі про актуальні новини Вінниці. У Вінниці триває потужний ремонт дворів багатоквартирних житлових будинків. Роботи першочергово виконують там, де стан покриття погіршився найбільше. Наразі в місті вже оновили 160 прибудинкових територій, що складає близько 60% від запланованого обсягу.
3: Ремонт проводять у різних частинах міста відповідно до запитів містян та на основі депутатських звернень. Зокрема, нещодавно стартували роботи в мікрорайоні Тяжелів та по вулиці Максима Шемка. Паралельно тривають відновлювальні роботи та в інших частинах міста.
2: Потреба в оновленні асфальту цьогоріч виявилася критичною через складні погодні умови минулої зими, які подекуди спричинили суттєві пошкодження, йдеться на сайті Вінницької міської ради.
3: Основні пошкодження на прибудинкових територіях плануємо ліквідувати до початку холодів. Наразі виконали вже більшість із запланованих заходів. Загалом, з урахуванням бюджетних можливостей, на цей час плануємо ремонт понад 360 прибудинкових територій. Це понад 14,5 тисяч квадратних метрів покриття, з яких ми вже оновили 8,5 тисяч, розказує директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Сит.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці провели третє жіноче коло «Оденка», присвячене українському вбранню. Під час заходу представили одяг із музейних приватних колекцій, відтворені весільні образи, традиційні прикраси та чотири сучасні весільні сукні.
3: Захід від сорочки до весільної сукні поєднав короткі лекції, презентації та покази. Учасницям розповідали про український стрій, особливості традиційного одягу, символіку прикрас і весільні образи різних часів.
2: Українське строє представили представники Вінницького обласного краєзнавчого музею. Серед експонатів була сорочка, весільний одяг і дитячі костюми. Частину урочай зібрали під час експедиції різними районами Вінницької області. І ще надали приватні колекціонери. Окремо показали відтворені історичні образи.
3: Також були показані традиційні прикраси, які презентували майстрині. Королеві намисти, дукачі, гердани та селянки.
2: Завершення програми став показ чотирьох весільних образів 90-х та нульових років. До їхнього створення долучився візажист Влад і його мама, яка відповідала за зачіски модели. Ці образи не копіювали історичний одяг, а демонстрували сучасне бачення весільної моди.
3: Ініціаторкою «Оденок» є засновниця та співвласниця проєкту «Мамина скриня. Речі роду» Оксана Коровай. Назву вона знайшла в історичних описах жіночих зустрічей. За її словами, такі зібрання були своєрідним жіночим колом, де дорослі жінки могли спілкуватися та проводити час разом.
2: На зустріч попередньо зареєструвалося близько 60 учасниць. До участі запрошують жінок різного віку та соціального статусу. Однією з особливостей «Оденок» є обмін невеликими подарунками між учасницями.
3: Першу зустріч присвятили знайомству жінок, другу – астрономічним традиціям Поділля. Наступні «Оденки» планують присвятити українській культурі, традиціям і сучасному життю жінок.
2: А на цю годину на себе почуємося вже після випуску новин, тож не примикайтесь.
3: Все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. На Вінниччині розшукали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у подвійному вбивстві. У Вінниці провели відпрацювання «Мігрант». За прогнозом синоптиків, у суботу вночі на Вінниччині йтимуть сильні дощі з грозами. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині розшукали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох мешканців Тульчинської громади. Підозрюваний переховувався від слідства в різних населених пунктах. Правоохоронці затримали його в одному з селищ Тульчинщини. До вироку суду він перебуватиме під вартою. Нагадаю, злочин стався 27 серпня. На території приватного домоволодіння в селі Скрицьке між чоловіками, які відпочивали, виникла сварка з бійкою, в результаті чого двоє з них зазнали тілесних ушкоджень, несумісних життям. Знайомі потерпілих з місця події втекли. Одного з фігурантів, 19-річного місцевого мешканця, затримали наступного дня. Він розповів, що злочин скоїв разом з 31-річним односельцем. За умисне подвійне вбивство затриманим загрожує довічне ув'язнення. На вінницьких ринках провели відпрацювання «Мігрант». Працівники управління Державної міграційної служби у Вінницькій області спільно з управлінням Держпраці провели рейди у місцях ймовірного перебування іноземних громадян. На ринках міста вони перевірили близько 20 іноземців на дотримання правил перебування в Україні. Подібні заходи з протидії порушенням міграційного законодавства в області триватимуть і надалі. Іноземці, які незаконно перебувають на території нашої держави, мають право звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби області та реалізувати своє право на добровільне повернення в країну походження. У Вінниці відбувся безпековий воркшоп «Знання, що рятують життя». Цього разу навчання пройшли викладачі та працівники Вінницького педагогічного університету. Під час воркшопу надзвичайники розповіли про основні правила пожежної безпеки і поводження у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, а також про першу психологічну допомогу людям, які пережили стресові чи надзвичайні події. Такі навчання рятувальники спільно з благодійним фондом «Подільська громада» проводять в межах проєкту «Громада на варті безпеки». За прогнозом синоптиків, у суботу вночі на Вінниччині йтимуть сильні дощі з грозами. Ці явища відповідають першому рівню небезпечності жовтому. А в день у суботу очікують помірний, місцями значний дощ, у неділю без опадів. Температура повітря у суботу вночі 11-16 градусів тепла, в день від 18 до 23 тепла. І це було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Бовому» студії Крістен Колт. І традиційно у цей час ми розповідаємо вам актуальні новини Вінниччини. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, інтеграція внутрішньопереміщених осіб у громади – окремий напрям роботи Вінницької міської ради, до якого активно залучають громадськість. Одним із майданчиків, де координують роботу, є координаційна рада з питань ВПО в Вінницькій громаді. Сьогодні, 11 вересня, відбулося чергове засідання цього дорадчо-консультативного органу на чолі з Ленорою Руденко. Під час зустрічі розглянули актуальні для ВПО питання соціальної підтримки, працевлаштування, житла та інші потреби нових вінничан. Директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова розповіла про соціальну підтримку. Зокрема, вона детально зупинилася на запровадженні муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення. Відшкодування доступне для всіх жителів громади, зокрема, внутрішньопереміщених осіб, якщо вони не отримують субсидію або інші пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Голова координаційної ради з питань ВПО Ленора Руденко представила результати комплексної оцінки потреби по Вінницькій громаді, яку провели у співпраці з Департаментом соціальної політики Вінницької міської ради. Загалом опрацювали близько 300 анкет. Щодо дослідження шляхи про працевлаштування ВПО у Вінниці, проінформувала фахівчиня міжнародної неурядової організації Юлія Полєєва. За її словами, 65% у Вінниці працюють повний робочий день, 25% не працюють, 8% навчаються і решта – пенсіонери. А продовжимо рухатись далі, тож не промикайтесь, все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 12 вересня у барі відбудеться турнір за героїв барської громади. На майдані Святого Миколая організують тематичні локації, майстер-класи, дитячу зону та боксерські поєдинки. І з 15-ї години відвідувачі зможуть долучитися до пристроїв пам'яті локацій від освітніх закладів, ветеранських ініціатив, лицарських змагань і майстер-класів. Також працюватиме фуд-зона та відбудеться виступ соліста гурту «Куля». Повідомляють на сторінці Барської міської ради. Початок турнірних боїв запланований на 17-ту годину вечора. Головною подією стане фінальний дорослий поєдинок за переможний пояс турніру за героїв Барської громади. Захід має на меті вшанувати пам'ять загиблих захисників і захисниць України, подякувати ветеранам та підтримати родини військових. Цьогоріч до організації долучилися родини загиблих героїв і громадська організація «Крила героїв». Турнір за героїв Барської громади започаткував спортивний клуб «Бар-С» під керівництвом тренера Вадима Заболотного. Цьогоріч він відбудеться вже не вперше та продовжить багаторічну традицію громади. Об'єднатися у вірі та надії на повернення додому наших земляків, яких сьогодні чекають рідні. Щоб висловити вдячність ветеранам і всім захисникам і захисницям України, завдяки яким ми маємо можливість жити, працювати, виховувати дітей і проводити такі заходи на рідній землі, зазначено у повідомленні. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
1: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
0: саме час до занять спортом.
1: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
2: Вінницький театр «Ляльок» розпочинає 89-й сезон. 12 вересня завітайте на першу прем'єру сезону. Захоплююче фентезі, люта феєчка Гнівуца за мотивами казки слави світової. Приходьте на знайомство із гномами, єдинорогами, ельфами та навіть драконами. А вже 13 вересня у залі нашого театру оживе давня казка-фантазія «Івасик Телесик». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Вінниці стартував ремонт міжпанельних швів у багатоповерхівці на Калицькій 109. Виконання цих робіт дозволить зберегти тепло помешкання, зменшити рівень вологості та продовжити термін експлуатації будівлі. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, ремонт виконують на прохання мешканців на умовах співфінансування з ними, при цьому основну частину витрат покривають із бюджету громади. Як розповідає директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник, міжпанельні шви в будинках панельного типу з часом розграматизовується. Це може призвести до появи в квартирах протягів, підвищення рівня вологості та тепловтрат у холодну пору року. Тому, аби запобігти цьому, такі елементи будівель потребують періодичного оновлення. За його словами, в умовах війни підготовка житлового фонду до опалювального сезону є ключовим елементом стійкості житлової інфраструктури міста. Виконання ремонту допоможе захистити стіни від промерзання та сирості, а також забезпечити належну температуру в оселях вінничан під час зимових холодів. Нещодавно схожі роботи вже завершили у 4-6 під'їздах багатоквартирного будинку на вулиці Браславській, 70.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Відвідувачі Вінницького терцентру зустріли осінь прогулянками і скандинавської ходьби. Близько 20 чоловіків та жінок старшого

ранку долучилися до прогулянки із скандинавської ходьби, яка пройшла на свіжому повітрі у центральному парку імені Леонтовича. Про це інформують на сайті Вінницької міської ради. Скандинавська ходьба – один із найулюбленіших гуртків наших відвідувачів. Засідники об'єдналися в міцну спільноту тих, хто прагне залишитися здоровим та активним після 60 років. На такі прогулянки гуртківці ходять протягом усього року. На заваді не стають ні холод, ні сніг, вітер чи дощ. Для них важливо, щоб люди старшого віку мали можливість підтримувати фізичну активність, спілкуватися та проводити час у компанії однодумців. Говорить завідувачка відділення денного перебування Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування Ганна Дядькічка. Будь-яка прогулянка починається з руханки. Вона потрібна, щоб розігріти м'язи, підготувати організм до навантаження та зменшити ризик травм. За технікою виконання вправ і самопочуття відвідувачів стежить медсестра закладу та керівниця гуртка оздоровчої фізкультури Валентина Морнова. Постійною шанувальницею також прогулянок зі скандинавської ходьби є наші люди похилого віку. Спільні прогулянки допомагають учасникам залишатися активними, спілкуватися та мотивувати одне одного, не відмовлятися від руху, незалежно від віку. Для запису на гуртки та отримання детальної інформації зможна звертатися за номером телефону Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування 670590 або за адресою вулиця Соборна, 50. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Цього тижня у виставковій залі Вінницького літературного меморіального музею Коцюбинського відкрилася персональна виставка вінницької художниці Наталії Вусик «Інтермеццо». Експозиція триватиме до 25 вересня і вхід вільний. Про це повідомили на сторінці музею. Наталія Вусик працює у галузі живопису та монументального мистецтва. У своїх роботах мисткиня поєднує емоційність із професійним досвідом та власним баченням навколишнього світу. Назва виставки «Інтермеццо» символізує паузу та можливість відволіктися від повсякденного. Ну і метушні через мистецтво. Познайомитися з позицією можна у виставковій залі музею за адресою БВЗ-15. Виставка працює до 25 вересня, вхід вільний. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 13 вересня Офіс туризму Вінниці організував екскурсний тур «Шалом Поділля» дослідницьку мандрівку вісьма містечками Вінниці, які свого часу були важливим осередком єврейського життя. Про це розповіли на сторінці туристичного хабу. Маршрут розпочнеться з Вінниці та охопить Бресло, Тучень, Томашпіль, Бурівку, Чернівці, Шаргород, Жмеринку і Браїлів. Під час подорожі учасники дізнаються про історію подільських шетлів, їхню культуру та традиції, побачать збережні пам'ятки та спробують відшукати сліди колишніх єврейських громад у сучасному просторі. Першими зупинками стануть Браслав, один із відомих центрів хасидизму, та Тульчин. Далі учасники досліджуватимуть Томашпіль, Борівку, Чернівці та Шаргород, де збереглися елементи історичної забудови. Завершить маршрут Жмеринка та Браїля. Екскурсію проведе гід Олег Матюхов. Зареєструватися на тур можна за посиланням організаторів, яке також на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину на самому почуємося вже після випуску новин. Тож не промикайтесь, все буде Україна!

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на прохання мешканців оновлюють прибудинкові території. Комунальники заповнили теплоносієм майже половину внутрішньобудинкових систем опалення. Водіїв просять не залишати автівки поблизу сміттєзбірників. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці оновили 160 прибудинкових територій. Ремонтні роботи першочергово виконують у дворах тих багатоповерхівок, де стан покриття погіршився найбільше. Поточний ремонт проводять у різних частинах міста за депутатськими зверненнями та на прохання мешканців. Зокрема, нещодавно такі роботи розпочали у мікрорайоні Тяжилів та на вулиці Максима Шимка. Як розповіли у департаменті житлового господарства міської ради, потреба в оновленні асфальту виникла через складні погодні умови взимку, які спричинили суттєві пошкодження. З врахуванням бюджетних можливостей цьогоріч у Вінниці запланували відремонтувати понад 360 прибудинкових територій, а це понад 14 тисяч квадратних метрів покриття. Основні пошкодження на прибудинкових територіях планують ліквідувати до початку холодів. У Вінниці заповнюють внутрішньобудинкові мережі теплоносієм. З графіком виконання робіт можна ознайомитись на сайті підприємства «Вінницямісктеплоенерго». Наразі комунальники заповнили теплоносієм майже половину внутрішньобудинкових систем опалення. Ці роботи триватимуть до кінця вересня. Якщо мешканці виявили порив системи опалення у своєму помешканні, то в такому випадку необхідно одразу ж звернутись до управляючої компанії або управління ОСББ, які обслуговують ваш будинок. Водіїв просять не залишати автомобілі ближче, ніж за 5 метрів до сміттєзбірників та за 10 метрів до в'їздів чи виїздів з прибудинкових територій. Це заважає роботі комунальної техніки, а також іншому спецтранспорту, наприклад, евакуаторам. Про це нагадують у департаменті комунального господарства міської ради. Сміттєвозу потрібно мати достатньо простору, щоб під'їхати, завантажити контейнер та безпечно виїхати. Якщо проїзд заблокований, спецтехніка не може вчасно забрати сміття, і воно накопичується на контейнерному майданчику. Паркуйтесь так, щоб комунальна техніка змогла працювати, а ваше авто не ставало перешкодою для інших. У мене ж все. Почуємось.
2: Завжди поряд.
0: 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний ОСА, та Крісті Гол.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно, друзі, ми в п'ятницю розбираємося, що ж нам приготувала погода на два вихідних дні. Зокрема, на суботу, 12 вересня 2026 року, обіцяють досить комфортну температуру, яка зранку почнеться з плюс 16, потім поступово буде підніматися до плюс 20, одного, і далі буде також поступово опускатися донизу. Але, друзі, є один нюанс.
3: І саме вранці з 6 і аж до 12 годин дня буде в нас суцільна хмарність та дрібний дощ. Але саме в 9 годин з 12 буде сильний дощ. Тому не забувайте парасольку, якщо вирішили кудись прогулятися саме в таку пору. І далі в нас опадів не очікується, буде хмарно з проясненнями, і на вечір також опадів не очікується.
2: Друзі, а хто завтра буде приймати участь у дитячому забігу, то знаєте, з 15-ї години обіцяють хмарність, але без дощу. Тому будьте готові до забігу. А на неділю, на 13 вересня 2026 року, знову ж таки, погоду обіцяють комфортно, але вже досить прохолодно. Осінь уже поступово нагадує про себе, що я, тільки я буду тут господаркою. І тому температурка починається з плюс 13 градусів і максимально в неділю прогріватися буде повітря до плюс 17 градусів.
3: І зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами у неділю і опадів не очікується.
2: Ось така ось погода нас очікує на цих два вихідних дні. Тому, друзі, запасайтесь терпінням і рухаємося далі.
1: Все буде Україна!

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Віримо. Можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: А зараз настане рубрика про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось 11 вересня за новим церковним календарем шановують святу Феодору Олександріївську. Подвижницю, чия історія покаяння та духовного подвигу й досі зворушує віруючих. Що прийнято робити в цей день, які прикмети з ним пов'язані, розповідаємо далі.
4: У народі свято називають Феодора, Феодорин день. Сьогодні прийнято готувати страви з капусти, наводити лад у саду та городі, а пасічники готують вулики до зими. Вважається добрим знаком одягти цього дня одяг золотистого кольору, як символ золотої осені, що приносить удачу.
3: 11 вересня церква застерігає від сварок, лайки, осуду, заздрості та помсти. Не прийнято відмовляти в допомозі нужденним. На народні повір'я вважають цей день несприятливим для нових починань, великих покупок і будь-яких фінансових справ. Кажуть, що вони приносять збитка, куплені речі швидко вийдуть з ладу. Не варто і лінуватися сьогодні, тим більше вести порожні розмови.
4: Не можна також підбирати сьогодні чужі речі, особливо ті, що впали на перехресті або на порозі. Вважається, що разом із ними в дім можна принести чужі хвороби та порчу. Поганою прикметою також вважається розбити скляний посуд.
3: Також є побутові заборони. Не рекомендується мити голову. За прикметою, разом із водою змивається пам'ять і удача. А також обманювати будь-яка брехня рано чи пізно викриється. Ось такі сьогодні ми дізналися головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не примикайтесь.
5: Все буде Україна!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої історичної рубрики, і сьогодні

0: Європу, тоді, коли Друга світова війна ще тривала, а Київ щойно оговтувався від окупації. Радянське керівництво ухвалило рішення створити Український державний народний хор. На створення пішло всього кілька тижнів.
1: Очолив колектив видатний композитор і хоровий диригент Григорій Вірьовка, а допомагала йому дружина, талановита музикантка Елеонора Скрипчинська.
0: Перший склад набирали буквально по селах. Вірьовка їздив в Центральну Україну, шукав самобутніх співаків, які володіли унікальною народною манерою співу. Від зіркутливих жіночих голосів Полтавщини до глибоких оксамитових басів на Дніпрящини.
1: Вже за кілька місяців після свого заснування, а я, до речі, друзі, вам нагадую, що саме сьогодні постановою Кабінету Ради народних комісарів був заснований цей хор, тобто 11 вересня 1943 року, і він дав свій перший концерт. Уявіть собі атмосферу. Зруйноване місто. Холод. Голод. А зі сцени лунають багатоголосі української пісні, котрі повертають людям надію.
0: Григорій Вірьовка керував колективом майже чверть століття. До 1964 року саме він заклав унікальний формат, який вирізняє хор і донині. Це поєднання автентичного фольклору, академічно-хорової культури та хореографії. Вірьовка не просто записував пісні, він їх аранжував так, щоб вони звучали масштабно, але не втрачали своєї первинної народної щирості.
1: Колектив швидко став головною візитівною карточкою української культури за кордоном. Гастролі цього хору розписували на роки вперед. Канада, США, країни Європи, Японія – усюди їхні концерти супроводжувалися аншлагами. Закордонна преса писала, що хор Вірьовки здатен без жодних перекладів розповісти про Україну більше, ніж будь-які дипломатичні документи.
0: У 1965 році після смерті засновника колективу присвоїли його ім'я, а у 1997 році хор отримав статус національного.
1: Сьогодні хор імені Вірьовки – це масштабний музичний організм, в якому поєдналися хорова, оркестрова та танцювальні групи. У їхньому репертуарі понад 1000 творів – від старовинних обрядових пісень, дум, чумацьких наспівів до класики та до сучасних композицій.
0: Колектив тримає планку абсолютних рекордсменів. Наприклад, їхній концертний графік за десятиліття налічує тисячі виступів перед мільйонами слухачів. З хором працювали найкращі диригенти країни, а їхні голоси звучали у найпрестижніших залах світу – від Карнегі-холу в Нью-Йорку до театрів Латинської Америки.
1: Але головне – хор Вірьовки ніколи не був музейним експонатом. Це жива стихія. Участь себе випробувань для України, їхні голоси стають голосом національного спротиву і єдності. Коли вони виконують «Реве та стогне Дніпр широкий» або «Старовинні козацькі марші», мурахи йдуть шкірою навіть у тих, хто далекий від хорової музики.
0: Сьогодні у день пам'яті чи просто чергову дату їхньої довгої історії варто згадати кожного, хто тримав і тримає цю високу ноту. Хор імені Вірьовки доводить, поки лунає наша пісня, живе і нація.
1: Друзі, щоб ви це краще зрозуміли про цю історичну подію, про цей історичний колектив, варто все-таки запустити, знайти собі в Ютубі пісню «Їхнє виконання «Реве та стогне Дніпр широкий». Ви після цього просто закохаєтеся в цей колектив. Ну що ж, друзі, на цю мить все, а ми почуємося з вами через декілька хвилин.
0: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, вітаємо вас на хвилі з нашою рідною мовою. У мікрофона рубрика «Прокачай мову». І сьогодні ми влаштуємо справжній філологічний фітнес для нашого словникового запасу. Забудьте про звичне і бідне на барви слово «співати», яке ми звикли ліпити до будь-якої музичної ситуації. Адже українська мова настільки щедра, що для кожного голосового нюансу має свій власний, смачний і влучний синонім. Отже, друзі, розпочинаємо, як то кажуть, розминати язики і поїхали прокачувати наш лексикон. Перший рівень нашої розминки для тих моментів, коли музика л'ється з душі легко, щиро і безтурботно. Замість банального вона співає пісню, спробуйте сказати, виводить, співуває, щебетати. Уявіть собі ранок, сонце і дівчинина біля криниці. Вона ж не просто співає, вона виводить трелі, немов та пташка, або класичне карпатське. Там дівчата щебетуть на полонині. Відчуваєте, від самого звуку цих слів уже віє якоюсь такою легкістю. Але, друзі, йдемо далі. На другий рівень, такий глибший і драматичніший. Бо ж пісні бувають різні, правда? Коли ми говоримо про щось таке протягле, сумне, сповненої туги чи роздумів, на сцену виходять величні слова. Тужити, співати дуетом, мелодійнічати або розкішне діалектне тягти. Коли бабуся починає стародавню, народну, або про пісню, або про сирітську долю, або навіть сучасна така дума про нещасне кохання, ми кажемо, вона не співає. Вона веде пісню або тягне тужливу. Оце слово «тягти» тут зовсім не про втому. Воно про невидиму нитку, яка тягнеться від серця і до серця і тримає слухача в полоні. А що робити, коли музика лунає не від людини, а навколо нас? Це третій рівень, який природній та має ще й звукові синоніми. Вода у струмку що робить, друзі? Дзюрчить, а також і співає. Вітер у степу гуде, виє, грає. А птахи у лісі? Вони ж не просто співають, вони щебечуть, тьохкають, вихитлюють трелі, заливаються. Коли кажуть «соловейко заливається», ми ж одразу уявляємо цей шалений, нестерпний потік звуків, який неможливо загнати в рамку якогось сухого дієслова «співає». Добралися ми з вами і до народних перлин. Український фольклор взагалі не знає слова «співати» у вакуумі. Воно ніколи саме по собі не існує. У нас з пісню співують, справляють, грають і навіть виказують. Згадайте класичне «весілля гуде, пісні грають». Або коли збираються гуртом старі друзі, вони ж не просто сидять за столом, вони затягують. Класичне «комарики-цубрики, наливайте повні чари», або вже якщо більш таки давнішній колектив, то реве та й стогна можуть затягнути. Це слово «затягнути» воно ж боєздатне. Воно означає момент, коли хтось бере перший рядок, задає тон, а решта підхоплюють потужною хвилою. Як правило, перший – це той, хто знає хоча б кілька рядків цієї пісні. Різниця між цими словами – це різниця між смачною домашньою стравою і прісним напівфабрикатом. Коли ми з вами кажемо «він заспівав», це ж не просто інформація. А коли він засвистів під ніс, затягнув веселу, залився соловейком, або заспівує за столом, це ж жива картина. Кіно, без камер, нам же ж не треба навіть пояснювати, що відбувається в цей момент. Ми просто уявляємо зразу ж, як тільки ми почули ці слова. Тож висновок, друзі, простий, якось білий цей день. Наша мова – це не застиглий музейний експонат. Це живий інструмент. Тому не бійтеся розширювати діапазон. Грайте синоніми, виводьте свої думки на нові тональності. І, звісно ж, говоріть українською мовою. На сьогодні, друзі, все. З рубрики «Прокачай мову» почуємося в ефірі. І нехай наше життя звучить в мажорі. Ну і наостанок, друзі. Як завжди в цей час ми з вами прощаємося. І я вчергово вам нагадую, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто був після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде Україна. А з вами в студії був Олександр Мончак на позивний ОСА, який традиційно ж вас також закликає. Тримайте порох сухими і пам'ятайте. Все буде Україна. Гарного вам вечора, друзі. Всього найкращого.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінницькій громаді виявили небезпечний боєприпас. У Вінниці пришвидшили проведення ДНК-експертиз. У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування працює гурток зі скандинавської ходьби. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Енергетичній місцеві мешканці виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили небезпечну знахідку. Подібні випадки виявлення застарілих вибухонебезпечних предметів на Вінниччині трапляються часто. Зокрема, нещодавно боєприпас часів Другої світової війни знайшли у лісовій місцевості поблизу Вороновиці. Фахівці ДСНС закликають громадян бути уважними. Якщо помітили підозрілий предмет, не торкайтеся до нього руками, відійдіть на безпечну відстань і одразу ж телефонуйте за номером 101. У Вінниці майже вдвічі пришвидшили проведення ДНК-експертиз. Це вдалося зробити завдяки придбаному обладнанню для науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Коштом бюджету громади для установи придбали спеціальні бокси для роботи з біологічними зразками, витяжні шафи та комп'ютери. На це з бюджету громади спрямували майже 1,8 мільйона гривень, повідомив міський голова Сергій Моргунов. Нове обладнання дозволило облаштувати додаткові робочі місця, збільшивши можливості лабораторії, де проводять ДНК-дослідження і встановлюють особи загиблих захисників та захисниць. У Вінницькому терцентрі соціального обслуговування працює гурток зі скандинавської ходьби. Початок осені відвідувачі закладу зустріли прогулянками у центральному парку міста. Цього тижня до прогулянки на свіжому повітрі долучилися близько 20 чоловіків та жінок віком 60+. Скандинавська ходьба – один з найулюбленіших гуртків відвідувачів терцентру. Кожна прогулянка починається з руханки. Вона потрібна, щоб розігріти м'язи, підготувати організм до навантаження і зменшити ризик травм. За технікою виконання вправ, а також самопочуттям відвідувачів, стежить медсестра терцентру, керівниця гуртка оздоровчої фізкультури Валентина Морнова.
2: Корисно, скандинавська ходьба покращує серцево-судинну систему, покращує кровообіг, зміцнює імунну систему, зміцнює колінні суглоби, покращує сон, настрій, ну і запобігає захворюванням опорно-рухового апарата, тому що коли ми ходимо, у нас вся нагрузка йде не на хребет, а йде на палки, тобто розвантажує хребет. Ми ходимо круглорічно, крім коли льод, коли мороз, коли холодно, коли дощ, звичайно, що ми не ходимо.
1: Заняття зі скандинавської ходьби відбуваються щотижня. Спільні прогулянки допомагають учасникам залишатися активними, спілкуватися і мотивувати одне у одного, не відмовлятися від руху, незалежно від віку. Записатися у гурток Вінницького терцентру соціального обслуговування охочі можуть за номером телефону 670590 або за адресою у Вінниці, вулиця Соборна, 50. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Вітаю! Сьогодні розповімо про події, які вкотре доводять. У нашій громаді є люди, які не бояться братися за непросту роботу й опановувати нове. Для вас працює Алла Гаврилюк. У Могилеві-Подільському триває активна підготовка міської інфраструктури до зимового періоду. Підрядники спільно з працівниками міського водоканалу провели масштабне очищення решіток та спеціальних фільтрів на головній насосній станції Могилева-Подільського. Ці роботи – надважливий етап підготовки міської інфраструктури до зими. Адже від чистоти решіток залежить, чи працюватиме система водовідведення бездоганно і без збоїв 24/7. Чи витримає вона пікові зимові навантаження. Перебіг та якість робіт на ключовому об'єкті інфраструктури особисто перевірив міський голова Геннадій Глухманюк.
2: Сьогодні підрядниками виконуються дуже важливі технологічні роботи, які потрібно вкрай було зробити для безперебійного водопостачання і водовідведення в нашому місті. Це один із етапів підготовки до зимового періоду.
1: Головна насосна станція – серце міського водовідведення. Але його постійно випробовують на міцність самі ж містяни. Потрібне для безпеки обладнання забивається побутовим сміттям, яке вони викидають у каналізацію. Якщо його часто не прибирати вручну і спецтехнікою, насоси згорять, а це зупинка всієї системи водовідведення. Саме тому Могилів-Подільська міська рада спільно з фахівцями водоканалу тримає на постійному контролі такі планові очистки, аби запобігти аварійним ситуаціям, особливо у період морозів. Могилів-Подільський активно готується до зими. У кожній навіть непомітні деталі. На глибині кількох метрів під землею за будь-якої погоди фахівці водоканалу цілодобово тримають міський ритм водовідведення. Свою роботу роблять на відміну. Наше ж завдання на поверхні просте – їм не заважати. У Могилів-Подільській громаді жінки продовжують опановувати професії, які раніше вважалися суто чоловічими. Однією з тих, хто не боїться викликів та важкої роботи, стала Світлана Мазур із села Брониця, яка вирішила сісти за кермо трактора. Рішення здобути новий фах для Світлани було абсолютно природним кроком, адже зараз, коли чоловік на фронті, хатні справи та робота на землі лягли на її плечі.
3: Центр зайнятості повідомив господарству, що є навчання для жінок на тракториста. Мене це дуже зацікавило і дуже сподобалося. Тому що вдома є техніка, чоловік в даний час захищає нашу державу, і він не встигає обробляти поля і землі, які також є в сім'ї. Тому це дуже зацікавило мене. Цей шанс упускати не можна, тому що це державне замовлення, центр зайнятості це фінансує, а ми просто навчаємося.
1: Опанувати важку сільськогосподарську техніку для Світлани виявилося нескладно. Каже, що і раніше завжди допомагала чоловікові в полі, тому робота з гайками та солідолом для неї – діло знайоме.
3: Техніку освоїти було легко. Коли чоловік був вдома, не було війни, я постійно з ним була в тракторі, біля трактора, на сівалці. Тобто постійно я з технікою. І незважаючи ні на манікюр, ні на що, треба достати гайку, яка впала в маховик, я її достаю, бо він не може, бо в нього рука грубша. Ми постійно з чоловіком разом були біля трактора, він в полі, я в полі, треба стати на сівалку, я на сівалку. Треба вуп в саду перетягнути, він там щось робить, перетягнулося. Тобто в ремонті я теж потаку участвувала в солідолі і всьому остальному.
1: Колись професія трактористки для Світлани Мазур, як для жінки, здавалася нетиповою. Але сісти в кабіну багатотонного трактора і успішно ним кермувати змусила війна. Спершу це стало викликом внутрішнім і зовнішнім.
3: Чому? Тому що люди, які оточують нас, вони не завжди хочуть прагнути більшого. Ми звикли жити, як є, а не прагнути до більшого. Тому я вважаю, що це в першу чергу саморозвиток. А далі
1: життя підкаже, оптимістично додає Світлана Мазур, бо знає, сьогодні вона не одна у прагненні навчитися чоловічих справ. Такий крок для неї ще й можливість рухатися далі, розвиватися, не зупинятися на досягнутому. Сьогодні жителька Брониці впевнено керує трактором. Потихеньку з дружини військового, яка допомагає, перетворюється у впевнену профі, яка пишається.
3: Напевне, що своєю відвагою і потягом йти вперед. Не можна зупинятися. Постійно в твоєму житті треба прагнути щось кращого, щось більшого. В мене є вже професія, яку я опанувала. А це буде ще професія. Людина має бути всебічно розвинена, не тільки трактористом, чи медичним працівником, чи бухгалтером. Все одно потрібна комунікація, в першу чергу, з людьми, з технікою, зі всім. Потрібно бути загально розвиненою.
1: Власним прикладом Світлана доводить, що для українських жінок немає жодних перепон чи розділення праці на чоловічу та жіночу.
3: В українок такий менталітет, що вона не може бути слабкою жінкою. Вона мусить бути достойною свого чоловіка. Не жіночої професії в даному світі зараз не існує. У нас гендерна рівність завжди присутня. Тобто жінка може опанувати будь-яку професію, яку тільки собі мріє. Чи комбайнера, чи тракториста, чи навіть пілота літака.
1: І таких, як Світлана Мазур, хто міцно тримає кермо своєї долі, в Україні стає дедалі більше.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: реклама. Вінницький театр «Ляльок» розпочинає 89-й сезон. 12 вересня завітайте на першу прем'єру сезону. Захоплююче фентезі, люта феєчка Гнівуца за мотивами казки слави світової. Приходьте на знайомство із гномами, єдинорогами, ельфами та навіть драконами. А вже 13 вересня у залі нашого театру оживе давня казка-фантазія «Івасик Телесик». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-92.

0: понад Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

не бачились реальний світ. Моє серце більше року вже на виворіт. Новий заповіт сльозами сиріт. Пише воїн той, що був поруч.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення, що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаєшся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цим табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають неефективними. Тобто на електронному таблі може показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди йому неправильно.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: matter what they say.
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
1: Питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: життя. Суціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
0: Суціальна реклама.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У клінічному центрі акушерства та гінекології першого Вінницького міського територіального медичного об'єднання завершили ремонт гінекологічного відділення. Виконком міської ради оголосив конкурс із залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу поблизу Вінниці. У Вінниці традиційно розпочато кампанію з безкоштовної вакцинації домашніх тварин проти сказу. Про це слухайте далі. У клінічному центрі акушерства та гінекології першого Вінницького міського територіального медичного об'єднання завершили ремонт гінекологічного відділення. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, після ремонту відділення стало більш сучасним і комфортним. Тут оновили палати, кабінети для лікарів та коридори. Повністю переоблаштували операційну. Тепер вона відповідає всім міжнародним стандартам. Оснащена сучасним обладнанням, яке дає можливість лікарям проводити найскладніші операції. Також встановлено сучасну вентиляцію та систему очищення повітря. Виконком міської ради оголосив конкурс із залучення інвестора для будівництва сміттєпереробного комплексу поблизу Вінниці. Затверджено конкурсну документацію для залучення приватного партнера до будівництва сміттєпереробного комплексу. Заявки прийматимуть впродовж 60 днів. Переможець отримає право управляти комплексом протягом 50 років. У Вінниці стартував ремонт міжпанельних швів у багатоповерхівці на Калицькій, 109. Ремонт виконують у всіх 8 під'їздах на прохання мешканців та на умовах співфінансування з ними. Основну частину витрат покривають з бюджету громади. Оновлена герметизація допоможе зменшити тепловтрати, вологість і ризик промерзання стін. У Вінниці традиційно розпочато кампанію з безкоштовної вакцинації домашніх тварин проти сказу. Починаючи з 14 вересня і впродовж місяця, виїзні пункти безкоштовної вакцинації діятимуть у різних мікрорайонах міста. Вакцинацію організовує головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. З графіком можна ознайомитися на фейсбук-сторінці Асоціації ОСББ Вінниччини. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Танцюють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Міністерство культури оновило рекомендації щодо проведення масових заходів під час тривог. У Львові презентували книжку «100 дещо незвичних думок». У театрі на Печерському тривають репетиції вистави за мотивами роману письменниці Євгенії Кузнєцової. А зараз про це та інше докладніше. Міністерство культури оновило рекомендації щодо проведення масових заходів у разі оголошення жовтого рівня загрози. За новими правилами, встановлення жовтого рівня загрози не означає автоматичного припинення або скасування заходу. Організатори можуть ухвалити рішення про його початок чи продовження, якщо забезпечено необхідні умови, зокрема доступ до укриття для відвідувачів, учасників та персоналу, повідомила прес-служба Мінкульту. Організатори масового заходу повинні завчасно підготувати чіткий план дій, забезпечити доступ до найближчого укриття, поінформувати відвідувачів про рівень загрози та як до нього пройти. Водночас кожна людина має самостійно вирішити, залишатися на заході чи перейти до укриття. У разі ж оголошення червоного рівня загрози до початку події захід не розпочинатимуть. Якщо червоний рівень тривоги оголосять під час проведення заходу, то організатори припинять його і забезпечать організований перехід присутніх до укриття. Окремі рекомендації передбачені для організації концертів, фестивалів, виставок та інших масових подій на відкритих територіях. Якщо швидко пройти до найближчого укриття неможливо, то проводити такий захід на відкритій території під час жовтого рівня загрози не рекомендовано. У Львові презентували збірку афоризмів та філософських есеїв «100 дещо незвичних думок» головної редакторки газети «День» Лариси Івшиної. Авторка прагне спонукати читача до роздумів про суспільство, історію та сучасну Україну. Текст доповнюють сатиричні ілюстрації Анатолія Казанського, який тривалий час малював для видання «День». На презентації Лариса Івшина розповіла, що головна ідея друку цієї книжки – нагадати українцям про важливість історичної пам'яті та циклічність подій, які повторюються доти, доки суспільство не засвоїть їхні уроки. Збірку афоризмів та філософських есеїв вже можна придбати у книгарнях або онлайн. У Київському театрі на Печерську тривають репетиції вистави за мотивами роману «Драбина» письменниці Євгенії Кузнєцової. Над прем'єрою нового театрального сезону працюють режисерка Ольга Ларіна, а також художник Іван Михайлов, відомий за фільмом «Памфір». Постановку планують завершити наприкінці листопада. Це буде вистава про історію однієї родини з Харкова, яка через війну змушена була шукати прихистку в Іспанії. У мене ж все. Почуємось.
1: Радіо «Місто над Бугом».
0: Пишемо історію.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У столиці почали формувати запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень світла. Аграрії засіяли цукровим буряком рекордну малу площу за всю історію незалежної України. Керівництво Mercedes-Benz планує закрити один із заводів у Німеччині та перенести виробництво до Східної Європи. Про це слухайте далі. У столиці почали формувати запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень світла та інших надзвичайних ситуацій. Першочергову допомогу спрямують малозабезпеченим киянам і тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Тим часом радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов заявив, що масового дефіциту їжі чи пального взимку не буде. Адже український ринок тісно пов'язаний з європейським. За його словами, справжні загрози цієї зими – це удари по енергетиці. Тож генератори і павербанки варто купувати вже зараз, поки не зросли ціни. Аграрії засіяли цукровим буряком рекордну малу площу за всю історію незалежної України – лише 162 тисячі гектарів. Причиною стали низькі світові ціни на цукор, а не наслідки війни. Тож дефіциту солодкого продукту найближчого маркетингового року в галузі не очікують. Керівництво Mercedes-Benz попередило, що автовиробник планує закрити один із заводів у Німеччині та перенести виробництво до Східної Європи, якщо працівники не погодяться на скорочення витрат. Автовиробник закликає працівників погодитися на зменшення зарплати, інакше виробництво можуть перенести до Східної Європи. У керівництві вважають, що нинішні умови роблять німецькі підприємства менш конкурентоспроможними на тлі зниження продажів, особливо в Китаї. Про який саме завод йдеться, наразі не повідомляється. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Take a shot in here. You want one? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна. Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд. По випуску про таке. Джордж Клуні пояснив, чому зосередився на акторстві, а не на режисурі. Дентес розповів про непорів на новій «Фабриці зірок». Вийшов новий тезис серіалу про Гаррі Поттера. Далі про це і не тільки детальніше. HBO презентував новий тизер, і цього разу магічний світ Хогвартсу виглядає значно яскравіше та насиченіше. У ролику глядачі вперше почули репліки Дамблдора та Северуса Снейпа. Також у кадрі з'явилися Гаррі та Рон на заняттях із травології, що стане з квідичем, мантією-невидимкою та життям учнів у Хогвартсі. Прем'єра серіалу запланована на Різдво 2026 року, а кожна наступна книга про Гаррі Поттера має отримати окремий сезон. Після першого туру кастингу оновленої «Фабрики зірок» в соцмережах конкурсантів називали «альтушками», але ведучий шоу Володимир Дантес зізнався, що така реакція йому дуже знайома. За його словами, 18 років тому, коли він сам прийшов на фабрику, глядачі так само дивувалися незвичній зовнішністю учасників і питали, чи нормальних немає. Дантес вважає, що для артиста бажання вирізнятися – це абсолютно нормально і природньо, адже нормальних на сцені в цілому немає. Водночас ведучий не поспішає роздавати новачкам поради, бо переконаний, їх варто давати лише тоді, коли про них попросять. Джордж Клуні пояснив, чому не поспішає повертатися за камеру та вирішив зосередитися на тому, що приносить йому найбільше задоволення. За словами Джорджа, режисура ніколи не була для нього негативним досвідом, навпаки, він любить створювати фільми. Однак після появи дітей його пріоритети змінилися, адже режисерська робота може забирати майже цілий рік і не залишає можливості часто повертатися додому. Тож найближчим часом актор планує насолоджуватися саме грою в кіно, називаючи її веселою роботою, яка і справді йому подобається. Діти принца Гаррі та Меган Маркл незабаром розпочнуть навчання у Великій Британії, і вибір школи вже привернув увагу. Арчі та Лілібет відвідуватимуть приватний навчальний заклад, вартість якого становить понад 35 тисяч доларів на рік за дитину. Назву школи батьки вирішили не розголошувати, однак відомо, що там є критий басейн, фітнес-центр, театральна та концертна зали, наукові лабораторії і навіть доступ до річки для занять веслування. Не обійшлося і без надзвичайних правил. Напередодні навчального року батькам попередили, що фотографувати та знімати учнів на відео заборонено. Ви слухали новини шоу-бізу на радіо «Місто над Бугом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Лунають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Сполучених Штатах вийде друком двомовна збірка вибраних поезій Василя Стуса. Через безпекову ситуацію фінал національного відбору конкурсу «Дитяче Євробачення» перенесли. У Вінницькій вежі презентували виставку «Вінниця Соло». А зараз про це та інше докладніше. У Сполучених Штатах Америки вийде друком двомовна збірка вибраних поезій Василя Стуса. Переклали твори відомого українця, дослідник української літератури Богдан Токарський і поетка Ніна Мюррей. Видання з'явиться на книжкових полицях восени цього року і коштуватиме $24. Воно буде двомовним, оригінали текстів та англійський переклад. Збірка стане найповнішим на сьогодні англомовним зібранням поезії Василя Стуса, повідомило видання «Читомо». Через погіршення безпекової ситуації у Києві фінал національного відбору конкурсу «Дитяче Євробачення 2026» перенесли з 13 на 26 вересня. Формат буде адаптовано з врахуванням посилених безпекових заходів для учасників та команди, повідомив суспільний мовник. Водночас правила голосування залишаться незмінними. Трансляція фіналу на відбору конкурсу «Дитяче Євробачення» відбудеться 26 вересня на платформі Суспільного. Початок трансляції о 19 годині. У Києві на центральному залізничному вокзалі експонується інтерактивна виставка «Той день». В експозиції можна побачити прапор незалежності, символи влади за 1000 років. Завдяки окулярам віртуальної реальності побувати в кабінеті президента, піднятися на купол Верховної Ради, політати над Канівським водосховищем. А ще дізнатися більше про події 1991 року, послухати українську поезію «У човні мрій». Проєкт створено до 35-ї річниці Незалежності України. Триватиме інтерактивна виставка до 4 жовтня. У Вінницькій вежі презентували виставку «Вінниця Соло», яка пропонує подивитися на місто крізь дві різні творчі оптики. В експозиції 12 живописних пейзажів у стилі імпресіонізму, виконані художником-монументалістом Олександром Рожковим, а також 10 витончених чорно-білих фотографій Костянтина Рудигіна. Виставку підготували у співпраці з авторами культурологічного проєкту «Мистецькі експедиції». Відвідати її у вежі Артинова можна безкоштовно до 18 вересня. Графік роботи виставки – середа-неділя з 12 до 19 години. У мене ж все. Почуємось.

0: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: From the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Meant for you.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.